0: Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: nytt vindu. På Byggtorget, Tuv Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Musikken du liker. 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Radio 3.

Helga, sjøene til 21. juni. Er det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten? Samme i blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabad og klangbein. Show fra Urban Sirkus. Og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta. For alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni. På Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.

til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavangerkameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nå lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 6. til 7. juni.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Radio 3 Bodø.

0: Bodø-Glimt er i stor form og har en siste kamp for VM-pause og etterlengta fri for de helgule. Nå venter den tidligere storheten Rosenborg på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte med masse engasjement på din lokalradio. Hør Rosenborg-Bodø-Glimt direkte på Radio 3 fredag 29. mai kl. 19.00.
1: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Du hører på 3.

0: å lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor dobler KLP-banken rentekuttet og setter ned renta med hele 0,5% på alle vanlige boliglån. Det betyr et enda bedre tilbud til deg som jobber i kommune- og helse-Norge og har pensjon i KLP. Velkommen til KLP-banken. Hilsen oss i KLP. Effektiv rente fra 4,84% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.416.000, totalt 3.416.000.
1: Vi Bodøs eldste mediebedrift.

0: Det viktigste vi gjør i KLP er å gi deg som jobber i kommune og helse Norge en trygg og god fremtid å se frem til. Derfor ønsker vi å hjelpe deg med mer enn bare pensjon. Så for deg som trenger en god og billig forsikring til huset, bilen, traktoren, katten eller andre du er glad i, anbefaler vi å ta en titt på klp.no og se hva du kan spare. Takk for jobben du gjør. Helsingås i KLP.
1: Fem år med musikken du liker.

0: tilbake.
1: Bestefar, kan du vipps meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
2: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
1: Åh.
2: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vipps deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
1: Åh, nice.
3: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
4: Direkte fra Bode 360.
5: Shawty's like a melody in my head that I can't keep on. Got me singing like...

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Vi er Radio 3.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget Tub Trelasanger får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelasanger eller ring oss på 755 0428 755 0428
1: 25 år I Bodø.
2: No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Dette Radio 3.

størst i Bodø. Radio 3.

0: helga, sjøene til 21. juni. Er det hjem klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Samme i blad! Barnas helt egen festival. På Jagnan. I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus. Og det andre teateret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta. For alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni. På Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.
1: Radio 3. 25 år.

0: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavangerkameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
1: Musikken du liker. 3.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nå lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk deg best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 6. til 7. juni.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på

0: huset.
1: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavangerkameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på folkefesten Gatafestivalen 2026 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon se gatafestivalen.no.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
4: Helga, sjøene til 21. juni. Er det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten? Samme i blad! Barnas helt egen festival. Og Jagnan. I år kan ungene glede seg til musikk, fjabad og klangen. Bein. Show fra Urban Cirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek og mye mojor. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.
5: Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Ta en titt på helgeværet I Bodø og Salten, ser at helga startet litt grå og kald opp mot 80 grader på det meste I Bodø, fredagsbrette nedbør og regnbyger gjennom hele dagen. Helga ser straks finere ut, og mai sine to siste dager, de byr på et lite mer sommerlig vårvær med temperatur opp mot 12-14 grader. Stort sett sol og opphold, og neste uke så kan det se ut som vi får endelig en liten smak av sommer I Bodø og Salten. De må inn I Salten også vente litt på den, for der det meldt regn gjennom hele fredagen på Fauske, 8 grader, men opp mot 15 grader I helga, og stort sett opphold og sol. Og innerst I Salten på Rogna så kan de glede seg til opp mot 16 grader denne siste mai-helga, og mye sol etter man har kommet seg gjennom denne regnfulle fredagen. Neste uke, som sagt, så ser det straks bedre ut, og kan komme opp I temperatur opp mot 20 grader, skal vi tro langtidsvarslet I neste uke, så vi bare glede seg til det. Ellers en liten tur på trafikken før vi tar helg, går for det meste som det skal. Fortsatt vi arbeider mellom Fauske og Rognan, så planlegger vi bedre tid mellom der, samt fortsatt vi arbeider gjennom Sørfold utover det, så går trafikken som det skal I Bodø og Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3. Hvor som helst.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Bodø-Glimt I stor form og har en siste kamp for VM-pause og etterlengta fri for de helgule. Nå venter den tidligere storheten Rosenborg på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte med masse engasjement på din lokalradio. Rosenborg Bodø-Glimt direkte på Radio 3 fredag 29. mai klokka 19.00.
2: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Helga, sjøene til 21. juni DM klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teateret. Pluss god mat, masse lek. Amiemojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.
4: Radio 3 Bodø.

0: 5G. Der gikk jo jackpotten.
1: Rol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golf.

Crazy Cowboys. Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

en titt på arrangementet I Bodø og Salten. Denne uka starter på onsdag, hvor du kan I stormens store sal få med deg arktisk filmharmoni med sangskatten Relaxed. Kom og syng. Også på torsdag så kan du bli med på guided byvandring I Bodø. I fotspor gjennom Bodø oppmøte på jernbaneveien 99 klokka 12.45. På torsdag også Nordnorsk kunstmuseum. De inviterer til broderi verksted klokka 17.00. Og på torsdags kveld kan du få med deg Magic Men på Stormen konserthus. Også på torsdag tar vi med ny musikk på Bådin Parallax. Kan du få med deg der klokka 20.00. Så slutter vi med Dama Di. Der det som vanlig konsert på torsdag klokka 9:30. Twin Serpent spiller denne gangen. Videre til helga på fredag så kan du få med deg Magnus Jacksons Krog sitt soloshow Jævelungen. Alle har bagasje etter det klokka 18.00 på Sinus. Du litt mer gira på musikk kan du få med deg Emma Snowen på beddingen klokka 20.30. Og hvis vi går videre til lørdag så det trylleshow med Alex Vega og Enoke på Kom Heim Kulturpub klokka 20.00. Så kan du kanskje få deg magisk helg der. We'll be right back.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget og tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. AN, før deg, hele døgnet.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
3: Helga, 7. til 21. juni. Det hjem klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad. Barnas helt egen festival. På Jagnan. I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus. Og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta. For alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni. På Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Stand titt på helgeværet I Bodø og Salten ser at helga startet litt grå og kald opp mot 80 grader på det meste I Bodø fredagsbrettet nedbør og regnbygget gjennom hele dagen. Helga ser straks finere ut og mai sine to siste dager de byr på et litt mer sommerlig vårvær med temperatur opp mot 12-14 grader. Stort sett sol og opphold og neste uke så kan det se ut som vi får endelig en liten smak av sommer I Bodø og Salten. De må I Indesalten også vente litt på den, for der det meldte regn gjennom hele fredagen på Fauske 8 grader, men opp mot 15 grader I helga og stort sett opphold og sol. Og innerst I Salten på Rogna så kan de glede seg til opp mot 16 grader denne siste mai-helga og mye sol etter man har kommet seg gjennom denne regnfulle fredagen. Neste uke som sagt så ser det straks bedre ut og kan komme opp I temperatur opp mot 20 grader, skal vi tro langtidsvarslet I neste uke, så det bare å glede seg til det. Ellers en liten tur på trafikken før vi tar helg. Går for det meste som det skal. Fortsatt ved å arbeide mellom Fauske og Rognan, så planlegger vi et bedre tid mellom der. Samt fortsatt ved å arbeide gjennom Sørfold utover det, så går trafikken som det skal I Bodø og Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Hvor som helst. Når som helst.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Heia du på Bodø-Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Du hører på Radio 3.
3: Det blir ikke alltid som du tror.

0: Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor har vi laget en bank spesielt for deg som har jobbet med pensjon i KLP. I KLP-banken vi stolte av å kunne tilby deg ekstra gunstig boliglån og alle andre banktjenester du trenger i hverdagen. Planlegger du å spare litt mer fremover? Finn sparekontoen som passer deg på klp.no og kom i gang allerede i dag. Takk for jobben du gjør, og velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000, totalt 3.365.000.
1: Bodø-Glimt i stor form og har en siste kamp for VM-pause og etterlengta fri for de helgule. Nå venter den tidligere storheten Rosenborg på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte med masse engasjement på din lokalradio. Hør Rosenborg Bodø-Glimt direkte på Radio 3 fredag 29. mai klokka 19.00.
2: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Helga 7. til 21. juni er det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Samme i blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse le. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede til helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sameibla.no.
4: Du hører på Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 6. til 7. juni.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kammeratene, Wigwam, Sissy Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
4: Helga, 7. til 21. juni. Er det hjem klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Samme i blad. Barnas helt egen festival. På Jagnan. I år kan ungene glede seg til musikk, fjabad og klangbein. Show fra Urban Cirkus. Og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta. For alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni. På Rognan. Billetter og program finner du på sammeiblad.no.
1: Tjenes Gallup har talt. Vi er størst. Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og Spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Ta en titt på helgeværet I Bodø og Salten. Ser at helga startet litt grå og kald, opp mot 8 grader på det meste I Bodø. Fredagsbrettet nedbør og regnbyger gjennom hele dagen. Helga ser straks finere ut, og mai sine to siste dager de byr på et litt mer sommerlig vårvær med temperatur opp mot 12-14 grader. Stort sett sol og opphold, og neste uke så kan det se ut som vi får endelig en liten smak av sommer I Bodø og Salten. De må inn I Salten også vent litt på den, for der det meldte regn gjennom hele fredagen på Fauske 8 grader, men opp mot 15 grader I helga og stort sett opphold og sol. Og innerst I Salten på Rogna så kan de glede seg til opp mot 16 grader denne siste mai-helga og mye sol etter man har kommet seg gjennom denne regnfulle fredagen. Neste uke som sagt så ser det straks bedre ut og kan komme opp I temperatur opp mot 20 grader skal vi tro langtidsvarslet I neste uke, så det bare å glede seg til det. Ellers en liten tur på trafikken før vi tar helg og går for mest som det skal. Fortsatt vi arbeider mellom Fauske og Rognan, så planlegger vi bedre tid mellom der. Samt fortsatt vi arbeider gjennom Sørfold utover det, så går trafikken som det skal I Bodø og Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Bodøs eldste mediebedrift, Radio 3.

ta en titt på arrangementet I Bodø og Salten med denne uka startet på onsdag, hvor du kan I stormens store sal for med det arktiske filmåren Mi med sangskatten Relaxed, kom og syng. Også på torsdag så kan du bli med på guided byvandring I Bodø, I fotspor gjennom Bodø, oppmøte på jernbaneveien 99 klokka 12.45. På torsdag også Nordnorsk Kunstmuseum, de inviterer til Broderi Verste klokka 17.00, og på torsdags kveld kan du få med deg Magic Men på Stormen Konserthus. På, også på torsdag tar vi med ny musikk på Bådin Parallax, kan du få med deg der klokka 20.00. Så slutter vi med Dama Di, der det som vanlig konsert på torsdag klokka 9.30. Twin Serpent spiller denne gangen. Videre til helga på fredag så kan du få med deg Magnus Jacksons Krog sitt soloshow Jævelungen, alle har bagasje etter det klokka 18.00 på Sinus. Du litt mer giret på musikk kan du få med deg Emma Snow noen på beddingen klokka 20.30 og hvis vi går videre til lørdag så det trylleshow med Alex Vega og Enok på Kom Heim Kulturpub klokka 20.00 så kan du kanskje få deg magisk helg der

0: du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Bodø-Glimt I stor form og har en siste kamp for VM-pause og etterlengta fri for de helgullet. Nå venter den tidligere storheten Rosenborg på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte med masse engasjement på din lokalradio. Hør Rosenborg Bodø-Glimt direkte på Radio 3 fredag 29. mai klokka 19.00.
2: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Helga, sjøene til 21. juni det hjem klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. På Jagnar. I år kan ungene glede seg til musikk, fjabad og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til helga 7. til 21. juni på Rognan billetter og program finner du på sommerblad.no
4: Radio P3

0: NG. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
4: Neste kurs 6. til 7. juni.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
5: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys,

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An, før deg, hele døgnet.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
3: Helga, sjøene til 21. juni. Det hjem klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad. Barnas helt egen festival. På Jagnan. I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Circus. Og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta. For alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sameibla.no.
4: Dette lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.

dirà non ha dogger in nessun. In tali quel va te ha gullet.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Heia du på Bodø-Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga.
2: Direkte fra Bodø 360.

0: Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor har vi laget en bank spesielt for deg som har jobbet med pensjon I KLP. I KLP-banken vi stolte av å kunne tilby deg ekstra gunstig boliglån og alle andre banktjenester du trenger I hverdagen. Planlegger du å spare litt mer fremover? Finn sparekontoen som passer deg på klp.no og kom I gang allerede I dag. Takk for jobben du gjør, og velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000, totalt 3.365.000.
1: Bodø-Glimt I stor form og har en siste kamp for VM-pause og etterlengta fri for de helgule. Nå venter den tidligere storheten Rosenborg på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte med masse engasjement på din lokalradio. Rosenborg Bodø-Glimt direkte på Radio 3 fredag 29. mai klokka 19.00.
2: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Helga, sjøene til 21. juni det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Circus og det andre teateret. Pluss god mat, masse lek. Amiemojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sameiblad.no.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 6. til 7. juni.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

til tidenes utgave av Gatafestivalen midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavangerkameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
4: Helga, 7. til 21. juni. Er det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Samme i blad. Barnas helt egen festival. På Jagnan. I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangen. Bein. Show fra Urban Cirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sameiblad.no.
1: Musikken du liker, Radio 3.

0: Bø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Heia du på Bodø/Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
0: Dette Lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.
2: Waited outside your apartment. You used to come down

0: Inside your apartment, you used to come down for me.
1: Du hører Lunsjmix, hverdager fra 10 til 2.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Bodø-Glimt I stor form og har en siste kamp for VM-pause og etterlengta fri for de helgule. Nå venter den tidligere storheten Rosenborg på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte med masse engasjement på din lokalradio. Hør Rosenborg Bodø-Glimt direkte på Radio 3 fredag 29. mai klokka 19.00.
2: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Helga, sjøene til 21. juni det hjem klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabad og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teateret. Pluss god mat, masse lek. Amiemojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga, sjøene til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sammeiblad.no.

0: trenger for å starte med golf og inkludere både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 6. til 7. juni.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, Sissy Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget og tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. AN, før deg, hele døgnet.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
3: Helga, sjøene til 21. juni. Det hjem klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad. Barnas helt egen festival. På Jagnan. I år kan ungene glede seg til musikk, siabab og klangbein. Show fra Urban Circus. Og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta. For alt du kan glede deg til. Helga, 7. til 21. juni. På Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.
4: Bodøs største radiokanal. Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Heia du på Bodø/Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Dette Radio 3.

0: Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor har vi laget en bank spesielt for deg som har jobbet med pensjon i KLP. I KLP-banken vi stolte av å kunne tilby deg ekstra gunstig boliglån og alle andre banktjenester du trenger i hverdagen. Planlegger du å spare litt mer fremover? Finn sparekontoen som passer deg på klp.no og kom i gang allerede i dag. Takk for jobben du gjør, og velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000, totalt 3.365.000.
1: Bodø-Glimt er i stor form og har en siste kamp for VM-pause og etterlengta fri for de helgule. Nå venter den tidligere storheten Rosenborg på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte med masse engasjement på din lokalradio. Hør Rosenborg Bodø-Glimt direkte på Radio 3 fredag 29. mai klokka 19.00.
2: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Helga, 7. til 21. juni er det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Samme i blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse le. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sameiblad.no.

0: har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 6. til 7. juni.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
4: Helga, sjøene til 21. juni. Er det hjem klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Samme i blad. Barnas helt egen festival. På Jagnan. I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Sirkus. Og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta. For alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni. På Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Bodø-Glimt I stor form og har en siste kamp for VM-pause og etterlengta fri for de helgule. Nå venter den tidligere storheten Rosenborg på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte med masse engasjement på din lokalradio. Rosenborg Bodø-Glimt direkte på Radio 3 fredag 29. mai klokka 19.00.
2: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Helga 7. til 21. juni det hjem klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. Bajangen I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sammeibla.no.
4: Du hører Lunsjbit hverdager fra 10 til 2.

0: NG. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
4: Neste kurs er 6. til 7. juni.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Dette er Lunsjbit, hverdager fra 10 til 2.

0: Ansvarlig redaktør for Radio 3 Bodø og Radio Salten Benjamin Solås.
1: Klokka 2. Radio 3.

I dag så det fotballtrøye fredag, et årlig arrangement av Barnekreftforeningen, hvor alle inviteres til å ta på sin favoritt fotballtrøye for å vise solidaritet med barn som kjemper om barnekrefter, og så legge ut et bilde på en eller annen plattform med hashtag barnefotballtrøyefredag, og så selvfølgelig det viktigste av alt da støtt med å vipse et valgfritt beløp til Barnekreftforeningen på 4422. Da du med å støtte denne kampen mot barnekreften og sørge for at nummer 10 også får være med nummer 10 på laget. Da. En metafor da, i og med at 9 av 10 barn som blir rammet av barnekreft overlever, og noe av poenget med denne aksjonen her da, er at man skal få med nummer 10 på laget, også det tiende barnet der altså. Så jeg håper alle har på seg sin fotballtrøye i dag. Hvis ikke finner dere i fotballtrøye, alle har vel det liggende sin plass, eller så kjenner du noen som har det, og få på dere det og være med i kampen mot barnekrefter, og som sagt støtte et valgfritt beløp til Barnekreftforeningen på 4422, eller en av de spleisene, blant annet har jo Bodeglimt sin egen spleis, man kan bidra via den også. Og apropos Bodø-Glimt, så det jo en litt mindre viktig kamp, men også en interessant kamp i kveld for deres del. Siste kampen før VM-pause borte mot Rosenborg spilles på Lerkendal, og den hører du selvfølgelig direkte her på kanalen, så vi skal fortsette med litt Glimt-musikk, så du får med deg i kampstemning til den. Men igjen, den viktigste kampen, det kampen mot barnekreft. Så bli med på fotballtrøye fredag med å ta på deg din favoritt fotballtrøye og støtt med vips til 4422, valgfritt beløp da, til barnekreftforeningen.

0: har du fortsatt ikke tilgang til alt på an.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget av tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. An for deg hele døgnet.
1: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kammeratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Helga, sjøene til 21. juni det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabad og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sammeiblad.no.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Går du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
2: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
3: Din radio. Radio.

0: trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Ta en titt på helgeværet i Bodø og Salten. Ser at helga startet litt grå og kald, opp mot 80 grader på det meste i Bodø. Fredagsbrettet nedbør og regnbyger gjennom hele dagen. Helga ser straks finere ut, og mai sine to siste dager de byr på et litt mer sommerlig vårvær med temperatur opp mot 12-14 grader. Stort sett sol og opphold, og neste uke så kan det se ut som vi får endelig en liten smak av sommer i Bodø og Salten. De må inn i Salten også vente litt på den, for der det meldte regn gjennom hele fredagen på Fauske, 8 grader, men opp mot 15 grader i helga, og stort sett opphold og sol. Og innerst i Salten på Rogna så kan de glede seg til opp mot 16 grader denne siste mai-helga, og mye sol etter man har kommet seg gjennom denne regnfulle fredagen. Neste uke, som sagt, så ser det straks bedre ut, og kan komme opp i temperatur opp mot 20 grader, skal vi tro langtidsvarslet i neste uke, så det bare å glede seg til det. Ellers en liten tur på trafikken før vi tar helg, går for det meste som det skal. Fortsatt veiarbeid mellom Fauske og Rognan, så planlegger vi bedre tid mellom der, samt fortsatt veiarbeid gjennom Sørfold. Utover det så går trafikken som det skal i Bodø og Salten.
0: Endelig er sommerdekksesongen i gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3. Hvor som helst. Når som helst. Yeah.

0: Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor har vi laget en bank spesielt for deg som har jobbet med pensjon i KLP. I KLP-banken er vi stolte av å kunne tilby deg ekstra gunstig boliglån og alle andre banktjenester du trenger i hverdagen. Planlegger du å spare litt mer fremover? Finn sparekontoen som passer deg på klp.no og kom i gang allerede i dag. Takk for jobben du gjør, og velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000, totalt 3.365.000.
1: Bodø-Glimt er i stor form og har en siste kamp for VM-pause og etterlengta fri for de helgule. Nå venter den tidligere storheten Rosenborg på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte med masse engasjement på din lokalradio. Hør Rosenborg Bodø-Glimt direkte på Radio 3 fredag 29. mai klokka 19.00.
2: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Helga 7. til 21. juni er det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Sameibla! Barnas helt egen festival. Bajangnan! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus. Og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta. For alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni. På Rognan. Billetter og program finner du på sameibla.no.
4: Dette er Radio 3.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 6. til 7. juni.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Radio 3. Den raskeste veien hjem.

I dag så det fotballtrøye fredag et årlig arrangement av Barnekreftforeninga hvor alle inviteres til å ta på sin favoritt fotballtrøye for å vise solidaritet med barn som kjemper om barnekrefter og så legge ut et bilde på en eller annen plattform med hashtag barnet fotballtrøye fredag og så selvfølgelig det viktigste av alt da støtt med og vips et valgfritt beløp til Barnekreftforeninga på 4422. Da du med og støtter denne kampen mot barnekreften og sørger for at nummer 10 også får verme nummer 10 på laget. Da. En metafor da, i og med at 9 av 10 barn som blir rammet av barnekreft overlever. Og noe av poenget med denne aksjonen her da, at man skal få med nummer 10 på laget, også det tiende barnet der altså. Så jeg håper alle har på seg sin fotballtrøye i dag. Hvis ikke finner dere i fotballtrøye, alle har vel det liggende seg denne plass, eller så kjenner du noen som har det, og få på dere det å være med i kampen mot barnekrefter, og som sagt støtte et valgfritt beløp til barnekreftforeninga på 4422, eller en av de spleiser, blant annet har jo Bodeglimt sin egen spleis, man kan bidra via den også. Og apropos Bodø-Glimt, så det jo en litt mindre viktig kamp, men også en interessant kamp i kveld for dem selv. Siste kampen før VM-pause borte mot Rosenborg spilles på Lerkendal, og den hører du selvfølgelig direkte her på kanalen, så vi skal fortsette med litt Glimt-musikk, så du får med deg i kampstemning til den. Men igjen, den viktigste kampen, det kampen mot barnekreft. Så bli med på fotballtrøye fredag med å ta på deg din favoritt fotballtrøye og støtt med VIPs til 4422, valgfritt beløp da, til barnekreftforeningen.

0: deilig er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe problem. Vi skal synge alle sammen.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen. Midt i hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli i Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din

0: høydepunkt for alle ungene i Salten.
1: Samme i blad.
0: Barnas helt egen festival.
1: På Jagnan.
0: I år kan ungene glede seg til musikk, fjabad og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teatret.
1: Pluss god mat, masse lek og mye mojo.
0: Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program
1: finner du på sommerblad.no.

ta en titt på arrangementet I Bodø og Salten denne uka startet på onsdag hvor du kan I stormens store sal få med deg arktisk filmharmoni med sangskatten Relaxed Kom og syng Også på torsdag så kan du bli med på guided byvandring I Bodø I fotspor gjennom Bodø oppmøte på jernbaneveien 99 klokka 12.45 På torsdag også Nordnorsk Kunstmuseum De inviterer til Broderi Verksted klokka 17.00 Og på torsdags kveld kan du få med deg Magic Men på Stormen Konserthus Også på torsdag tar vi med ny musikk

0: bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
2: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
3: Nå fortsetter musikken. Dette er
4: Radio 3.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og Spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Stand titt på helgeværet I Bodø og Salten ser at helga startet litt grå og kald opp mot 80 grader på det meste I Bodø fredagsbrettet nedbør og regnbyger gjennom hele dagen. Helga ser straks finere ut og mai sine to siste dager de byr på et litt mer sommerlig vårvær med temperatur opp mot 12-14 grader. Stort sett sol og opphold og neste uke så kan det se ut som vi får endelig en liten smak av sommer I Bodø og Salten. De må I Indre Salten også vente litt på den, for der det meldt regn gjennom hele fredagen på Fauske 8 grader, men opp mot 15 grader I helga og stort sett opphold og sol. Og innerst I Salten på Rogna så kan de glede seg til opp mot 16 grader denne siste mai-helga og mye sol etter man har kommet seg gjennom denne regnfulle fredagen. Neste uke som sagt så ser det straks bedre ut og kan komme opp I temperatur opp mot 20 grader, skal vi tro langtidsvarsle I neste uke, så det bare å glede seg til det. Ellers en liten tur på trafikken før vi tar helg og går for det meste som det skal. Fortsatt vi arbeider mellom Fauske og Rognan, så planlegger vi bedre tid mellom der. Samt fortsatt vi arbeider gjennom Sørfold utover det, så går trafikken som det skal I Bodø og Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Hvor som helst, når som helst, tre, radio.

0: Bodø-Glimt er i stor form og har en siste kamp for VM-pause og etterlengta fri for de helgule. Nå venter den tidligere storheten Rosenborg på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte med masse engasjement på din lokalradio. Hør Rosenborg Bodø-Glimt direkte på Radio 3 fredag 29. mai klokka 19.00.
1: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Helga 7. til 21. juni er det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Samme i blad! Barnas helt egen festival. På Jagnan i år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.
3: Det er vi som loser deg trygt hjem fra jobb.
4: Radio 3.

0: NG. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
4: Neste kurs 6. til 7. juni.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

I dag så det fotballtrøye fredag, et årlig arrangement av Barnekreftforeninga, hvor alle inviteres til å ta på sin favoritt fotballtrøye for å vise solidaritet med barn som kjemper om barnekrefter, og så legge ut et bilde på en eller annen plattform med hashtag Barnekreftfotballtrøye fredag, og så selvfølgelig det viktigste av alt da støtt med å vipse et valgfritt beløp til Barnekreftforeningen på 4422. Da du med og støtter denne kampen mot barnekreften og sørger for at nummer 10 også får verme nummer 10 på laget. Da. En metafor da, i og med at 9 av 10 barn som blir rammet av barnekreft overlever, og noe av poenget med denne aksjonen her da, er at man skal få med nummer 10 på laget, også det tiende barnet der altså. Så håper alle har på seg sin fotballtrøye i dag. Hvis ikke finner dere i fotballtrøye, alle har vel det liggende sin plass, eller så kjenner du noen som har det, og få på dere det og være med i kampen mot barnekrefter, og som sagt støtte et valgfritt beløp til Barnekreftforeningen på 4422, eller en av de spleisene, blant annet har jo Bodeglim sitt egen spleis, man kan bidra via den også. Og apropos Bodø-Glimt, så det jo en litt mindre viktig kamp, men også en interessant kamp i kveld for dem selv. Siste kampen før VM-pause borte mot Rosenborg spilles på Lerkendal, og den hører du selvfølgelig direkte her på kanalen, så vi skal fortsette med litt Glimt-musikk, så du får med deg i kampstemning til den. Men igjen, den viktigste kampen, det kampen mot barnekreft. Så bli med på fotballtrøye fredag med å ta på deg din favoritt fotballtrøye og støtt med vips til 4422, valgfritt beløp da, til barnekreftforeningen.

0: fortsatt ikke tilgang til alt på an.no. Så enkelt kommer du I gang. Gå til an.no/register. Registrer navn, mobilnummer, e-post og fødselsdato. Opprett ditt eget passord, og du innlogget og tilgang på alt på an.no som forbeholdt abonnenter. AN, før deg, hele døgnet.
1: Gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavanger-kammeratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Helga, sjøene til 21. juni. Det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. Bajangnan! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus. Og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta. For alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni. På Rognan. Billetter og program finner du på sameiblad.no.
4: Nå fortsetter musikken. Dette Radio 3.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget TUV Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget TUV Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
2: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Ris Bilglass.
1: Så da en titt på helgeværet I Bodø og Salten ser at helga startet litt grå og kald opp mot 80 grader på det meste I Bodø fredagsbrette nedbør og regnbyger gjennom hele dagen. Helga ser straks finere ut og mai sine to siste dager de byr på et lite mer sommerlig vårvær med temperatur opp mot 12-14 grader. Stort sett sol og opphold og neste uke så kan det se ut som vi får endelig en liten smak av sommer I Bodø og Salten. De må inn I Salten også vente litt på den, for der det meldte regn gjennom hele fredagen på Fauske, 8 grader, men opp mot 15 grader I helga, og stort sett opphold og sol. Og innerst I Salten på Rogna så kan de glede seg til opp mot 16 grader denne siste mai-helga, og mye sol etter man har kommet seg gjennom denne regnfulle fredagen. Neste uke, som sagt, så ser det straks bedre ut, og kan komme opp I temperatur opp mot 20 grader, skal vi tro langtidsvarslet I neste uke, så det bare å glede seg til det. Ellers en liten tur på trafikken før vi tar helg, går for det meste som det skal. Fortsatt vi arbeider mellom Fauske og Rognan, så planlegger vi bedre tid mellom der. Samt fortsatt vi arbeider gjennom Sørfold utover det, så går trafikken som det skal I Bodø og Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3. Hvor som helst. Når som helst. Radio 3 nå.
3: I'm so tired.

0: Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor har vi laget en bank spesielt for deg som har jobbet med pensjon I KLP. I KLP-banken vi stolte av å kunne tilby deg ekstra gunstig boliglån og alle andre banktjenester du trenger I hverdagen. Planlegger du å spare litt mer fremover? Finn sparekontoen som passer deg på klp.no og kom I gang allerede I dag. Takk for jobben du gjør, og velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000, totalt 3.365.000.
1: Bodø-Glimt I stor form og har en siste kamp for VM-pause og etterlengta fri for de helgule. Nå venter den tidligere storheten Rosenborg på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte med masse engasjement på din lokalradio. Hør Rosenborg Bodø-Glimt direkte på Radio 3 fredag 29. mai klokka 19.00.
2: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Helga 7. til 21. juni det hjem klart for sommerens høydepunkt for alle ungene I Salten. Samme I blad! Barnas helt egen festival. Da gjengen I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Cirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sameiblad.no.

Da en titt på arrangementet I Bodø Salten med denne uka startet på onsdag, hvor du kan I stormens store sal få med deg arktisk filmarenomi med sangskatten Relaxed, kom og syng. Også på torsdag så kan du bli med på guided byvandring I Bodø, I fotspor gjennom Bodø oppmøte på jernbaneveien 99 klokka 12.45. På torsdag også Nordnorsk Kunstmuseum, de inviterer til Broderi Verste klokka 17.00, og på torsdags kveld kan du få med deg Magic Men på Stormen Konserthus. På, også på torsdag tar vi med ny musikk på Bådin Parallax, kan du få med deg der klokka 20.00. Så slutter vi med Dama Di, der det som vanlig konsert på torsdag klokka 9.30. Twin Serpent spiller denne gangen. Videre til helga på fredag så kan du få med deg Magnus Jacksons Krog sitt soloshow Jævelungen, alle har bagasje etter det klokka 18.00 på Sinus du litt mer giret på musikk kan du få med deg Emma Snowen på beddingen klokka 20.30 og hvis vi går videre til lørdag så det trylleshow med Alex Vega og Enok på Kom Heim Kulturpub klokka 20.00 så kan du kanskje få deg magisk helg der Radio 3

0: Hvordan er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke

0: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 6. til 7. juni.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Ulykker, trafikkork, Radio 3.

0: har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
1: Neste kurs 6. til 7. juni.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Bodø-Glimt er i stor form og har en siste kamp for VM-pause og etterlengta fri for de helgule. Nå venter den tidligere storheten Rosenborg på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte med masse engasjement på din lokalradio. Hør Rosenborg Bodø-Glimt direkte på Radio 3 fredag 29. mai kl. 19.00.
1: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Din radio. Mitt navn er Tim Bok 2.

0: skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Derfor dobler KLP-banken rentekuttet og setter ned renta med hele 0,5% på alle vanlige boliglån. Det betyr et enda bedre tilbud til deg som jobber i kommune- og helsenorge og har pensjon i KLP. Velkommen til KLP-banken. Hilsen oss i KLP. Effektiv rente fra 4,4% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 million 416.000 totalt. 3 millioner 416.000.
1: Du hører på 3.

0: viktigste vi gjør I KLP å gi deg som jobber I kommune og helse Norge en trygg og god fremtid å se frem til. Derfor ønsker vi å hjelpe deg med mer enn bare pensjon. Så for deg som trenger en god og billig forsikring til huset, bilen, traktoren, katten eller andre du glad I, anbefaler vi å ta en titt på klp.no og se hva du kan spare. Takk for jobben du gjør. Helsingås I KLP.
1: Vi Bodøs

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Direkte fra Bodø 360.

0: Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: helga, sjøene til 21. juni, er DM klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Samme i blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabad og klangbein. Show fra Urban Sirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.
1: Din radio i Gjøna.

0: Tona Barnasvinne fra Nordland har du runga utover eteren på Radio 3, og du vet hva det betyr. Det betyr at det er dags for ny Bodø-Glimt kamp. Og vi trodde vel egentlig at vi skulle få ferie nå, men så bestemte Bodø-Glimt seg for at pytt, trenger vi våre tre beste spillere. Det er jo bare Rosenborg vi møter. Selvfølgelig klarer vi oss uten dem, og vi kjører denne her kampen allikevel før pausen. Så fikk vi oss du da en siste liten godbit da, før Glimt får VM-pause og en måned fri for første gang på, jeg tror vel det er 27 måneder eller noe sånt, Bodø-Glimt har spilt i strekk, som er rekord for et fotballag, men får seg nå en måneds pause fra fotballkampen i juni, og det tror jeg vel både de og vi har gått ut av. Eller hur, Ørjan?
1: Ja, de har det i hvert fall. Jeg skulle nok ha klart det. Jeg har jo litt fri inni meg, altså.
0: Så møte opp og kommentere litt fotball, det går fint,
1: det. Det går flott. Ja. Men at Glimt får seg en pust i bakken, det er velfortjent og på sin plass. Og så får vi håpe at de faktisk benytter den tiden til å ta seg fri og ikke trene så hardt at de kommer tilbake med lavere fettprosent enn de har før de drar, som jo ikke er unormalt når det gjelder Bodø-Glimt.
0: Ja, det var det. Jo, unntatt de tre i United States da, som skal dit og ordne feitmaten der, det er fare for dem da. Men vi får se. Vi skal ta laget for en sjelden gang skyld, og selvfølgelig litt påtvunget, så har Bodø-Glimt gjort en rekke endringer. Det vel fire endringer fra laget som vann mot Brann for lite ukes tid siden, og Glimt stiller med følgende elver. Nikita Haikin i mål, forsvarsfirer bestående av Fredrik Sjøvold, Odin Bjørtuft og Haitham Al-Sami, og så kommer da Isak Mæthe inn for Fredrik Bjørkan. Tre på midten, det er Håkon Evjen, og så er det Sondre Auklend som går inn sentralt da, og på venstre innløper kommer da Klynge inn og skal spille der. På topp så er det fortsatt Blomberg, og det er fortsatt Høg, og så er det Daniel Bassi som har fått starta i Jens-Petter Hauge sitt fravær. Benken til Bodø-Glimt, Fajerlund, Vilas Nilsen, Gundersen, Saltnes, Brynjelsen, Helmersen og Risnes. Vi kan jo ta dette Rosenborg-laget før, som i gamle dager var fullt av stjerner som Brattbakk og Berg og det som var. Nå er det 11 ukjente, og de heter Valstedt, Vittri, forsvarsfirer Vittri, Volden, Nemskik, Mortensen, fire på midten, Duris, Bromholt, Vannanen, Seide, to på topp, Chiakia og Islamovic. Jeg har ikke hørt om noen av de.
1: Nei, det forteller vel mer hvor mye du følger med på Trønders fotball da. Men ja, det jo det flere der som har spilt noen år, så vi har hørt om de.
0: Ja da, så vidt. Ja. Bodø-Glimt har i hvert fall kommet godt i gang her og har tatt initiativet i kampen så langt de første tre minutterne som vi allerede har rukket og passert, mens vi har vasa og tjasa om lagoppstillinger og diverse. Men det er i hvert fall godt i gang her på Lerkendal. Rosenborg som har barn for øyeblikket og får et frispark på egen banehalvdel i det vi ser samtidig på denne siden. Bodø-Glimt skal prøve å score mot i første omgang et ganske så utsolgt bortefelt, og til og med utvidet, solgt ut hele den langsidedelen av bortefeltet, og også da fått kjøpt opp på nærmeste kortside. Så et vakkert gult hjørne på Lerkendal i dag.
1: Absolutt. Det er godt å se at de møter opp for den siste gang før ferien. Det er nok mange som skal jobbe steinhardt og legge seg opp penger til å begynne å reise ut i Europa, for nå er vi jo garantert Europaspill også.
0: Det er jo det. Ja, det er vakkert, og det er jo noe vi Glimt-spillere begynner å bli vant med, og Fredrik Sjøvold sa jo før kampen at det var utrolig viktig med den støtten de får fra bortefeltene, og har jo vært her er vel tredje utsolgte bortefeltet, var utsolgt både på Sør Arena i Kristiansand og i Stavanger mot Viking, så ser virkelig bra ut det der for Bodø-Glimt. Rosenborg med Arne inne på Bodø-Glimts banen der nå, kommer det en fin stikker bak rommet, men Walker Nikita Haikin er ute og plukker den opp foran Chiaka. Gode Chiaka. Han spilte den på Arsenal en gang i tida. Han Chiaka i hvert fall. Han her er Chiaka. Chiaka fra Temu.
1: Ja.
0: Som Rosenborg sa på topp. Ser vi at han godeste som han liker ikke pizza, men han liker spaghetti. Han heter Alexander Tetti, som står på sidelinja og skuer ut og har altså gitt de her trønderne 20 dagers ferie etter denne kampen her da, fordi at også tungt for de å stå I all den her driten, så de trengte 20 dagers ferie nå. Det sier vel mye om Rosenborg.
2: Ja, absolutt. Kan en så elendig start på sesongen og så kan de unne seg ferie. Jeg tror kanskje prioritert knallhard trening.
0: Ja, men, det også prioritert annerledes, men hvis det kulminerer at Rosenborg ryker ned, så skal de få ta den ferien sin.
2: Absolutt.
0: Rosenborg med barn på egen mandag, så det Bodø Glimt og Bjørtvedt som bryter, men klarer ikke å få kontroll på den. Tilbake igjen til Rosenborg sitt forsvar, som sentra mellom midtstopperen, ut til Vitri, tilbake igjen til Volden. Passer videre til Nemsic, opp I bana fra han, opp mot angriperen, men Sjøvold har god kontroll på den, tar den fint ned og runder Rosenborg-spilleren. Vil Rosenborg at denne barnen har vært ute, får gehør hos dommeren. Nei, det ikke mye margin når den barnen var ute der I så fall.
1: Jeg tror nok ikke hele barnen var ute.
0: Så I hvert fall ikke sånn fra våres vinkel, men fra motsatt side, så det ikke like lett å se. Ta det I hvert fall innkastet til Rosenborg, spiller de seg opp I bana her. Langs venstrekanten, og så det en våken Uklen som å forstyrre. Skal vi se om vi får kontroll på den på Rosenborgs banehalvdel, langt opp fra Vitri, så får kontroll på den, men helt tilbake hos Haita Malesami, som rolig heter den ned til Nikita Haiken. Haiken tar ballen med beina, står I Trondheim-sola og mys før han sender den langt ut langs høyre side. Ut mot Blomberg, så stusser videre mot Høg, klar Høg å få den ned foran Nemsic da. Gjør det, men får ikke kontroll på den dessverre. Og innkast til Rosenborg foran det knallgule bortefeltet, som du ser laget lyd også. Ja, det begynner å bli noen glimt nå da. Vi har jo hatt glimt I sør som har vært pioneren I alle år, og så kom nu glimt I vest, og så nu vi sett glimt I Agder også nå når vi spilte mot start der, og her det godt presentert med et glimt I midten banner også, så det jo ikke tilfeldig at vi sier at vi overalt og hele Norges glimt da.
1: Nei, det har jo rot I virkeligheten det, selv om det mange som reagerte på akkurat det, så viste det seg jo at vi har en stor fanskare spredt over hele landet.
0: Ja, og ifølge uansett hvor vi så mener jo borte, eller hjemmesupporterne at alle bor jo der.
1: Ja.
0: Så det jo ikke svært da, når det bor 4000 I London, bor 4000 glimtsupporter I London, og vi var 6000 I Manchester, eller 6500 glimtsupporter bor I Manchester, så vi litt overalt. Det kommer Rosenborg, men ikke så veldig langt enn at Fredrik Sjøvold bryter den, og sender den tilbake igjen til Nikita Haiken, langt opp fra Haiken, og så det en herlig flikt der ifra vennene nede vel, som hindrer at Glimt kommer inn på Rosenborg sin mannardel, men Glimt beholder barn. Isak Mæte, lekent forbi Islamovic, ut til Sjøvold. Sjøvold vender den til Bassi motsatt. Bassi tar den ned, har mye rom her, venter på lagkammeratene sine skal komme opp på Rosenborg sin mannardel her, slipper seg alle sami. Står med ballen I beina han, videre til Bjørtuft. Bjørtuft ser opp I bana, ut langs høyrekanten, der står Blomberg. Blomberg avanserer, slipper innover I bana, Auklen, og prøver han å sende stikker mot Blomberg, lykkes ikke med det. Rosenborg får klarert ut, Bjørtuft først på den, til Sjøvold, inn I bana til Auklen. Auklen med en fin vri her, retning Bassi, når den frem da, gjør det. Bassi tar den fint ned på hjørnet av 6 meter, nå skal vi se om vi klarer å få til noe her da, kommer innlegget fra Bassi, det godt slått, men her det ser ut av Rosenborg, ikke helt ut av farlig område, retur om hvem som får kontroll på det enda. Det Rosenborg I første omgang her. Spiller de rolig til Misabran sin, skal de prøve å spille seg ut, skal vi se om det lurt da. Seide, han gjør faktisk det der elegant Seide, kommer seg forbi tre Bodø-spillere, løste en nydelig Trondheim-gutten, før han, ja, han var det gjerne Tromsø-gutt, før han sender rett I beina på Alesami. Det var ikke det, oppfølgingen var ikke like elegant.
2: Nei, det var artig å se at Bassi trodde han hadde sikring, for han hadde en lang touch forbi Bassi, og så snur han seg og ventet på at sikringen skal komme og ta den ballen. Og der var det ingen. Ja, han var løs. Godeste å si det. Ja. Jeg lurer på om han er en helgelending.
0: Ja, jeg skal ut og si at de fra øy utover Tromsø, Sennjern og sånn der. Okay. Men det skal jeg være klar å finne ut av ganske så fort der. Men jeg mener at det i øy utover Tromsø i hvert fall. Så skal vi se her. Kan du, skal jeg finne ut hvis du gidder prate litt.
2: Jeg kan godt prate. Vi nærmer oss 10 minutter på klokka. Det Sjåvold som har ballen. Spiller på tvers til Alesami. Alesami løfter blikket. Slår langt over på høyre mot Blomberg som kommer i fart. Har den ned fint inn til Evjen. Evjen med innenfor 6-meteren. Også mest av kontrollen. Det blir klarert av Rosenborg. Islamovic kommer seg forbi Bjørn Tuft. Slår inn til Tjaka. Kommer mot 6-meteren, men der...
0: Tjaka.
2: Bjørn Tuft og får den ifra han, og så beholder Rosenborg ballen, ser det på skuddår, men går i blokka, og den havner hos Rosenborg, beholder ballen, biter seg fast på Glimt sin halv eller
0: Ja, kan melde om at det var ikke øy, men det var litt utenfor Tromsø, fra Finnsnes, de kommer Emil og broren.

0: Ned langs venstre siden her, stopper litt opp. Det har ikke vært... Tok jo definitivt initiativet de første fem minutter av Bodø-Glimt, men etter det så har det nå vært ganske mye frem og tilbake, og kanskje til og med litt mer Rosenborg. Så det lille fotfestet de hadde I starten her, Glimt, det har de definitivt sluppet, og akkurat nå så det ikke noe første eller topp tre lag mot et nedrykkslag vi ser her.
1: Nei, det, de hjembyrdige, og det hadde jeg jo for så vidt forventet at det kommer til å være ganske lenge, men... Glimt har vært upresis og mestet ballen litt for kjapt og klarer ikke å bearbeide Rosenborg nok sånn at de får slitt de ut for hvis de får opp balltempoet.
0: Så holder Rosenborg på å gjøre en feil ut for egen 16 meter. De gjør det, men Glimt klarer ikke å utnytte hjelp og holder ballen høyt likevel. Før de spiller den lavt igjen. Tilbake igjen til midtstopperen. Bjørtuft og Arne Sami. Der burde kanskje Boren klart å utnytte bedre. Samtidig er han heldig der Volden I dag som mistet den at han feilvendt høg når han overtar.
1: Ja.
0: Arne Sami og Bodø Glimt. Avansere. Prøver han en lang ball. Der fru presisk og var rett I klypene på Valstedt. Gjør det. Derfor han ikke ving Arne Sami.
1: Ja, og det der har vært litt symptomatisk for Glimt. Litt utålmodig, prøver å skal vri spillet med de lange passingene I stedet for kjappe passinger og, over. Og det, men nå vinner han, gunstig. Skal vi se om Øklund setter fart da.
0: Ja, Bodø-Glimt med ballen inn på Rosenborg. Sin banardel her, Isak Mæthe med ballen I beina. Kort til Øklund. Øklund ballfordelet videre til Bjørtuft. Hele Bodø-Glimt sin utespillere inn på Rosenborg sin banardel nå. Fortsetter å presse høyt. Glimt blir tvunget tilbake til midtbana. Mæthe ser opp I bana, spiller hjem til Alessami. Alessami ser opp, slipper til Bjørtuft. Bjørtuft avanserer mot 6-meteren ut til Blomberg, det vel. Tilbake igjen til Bjørtuft. Fortsetter nærmere håndballspillingen rundt 6-meteren til Rosenborg her nå I Bodø-Glimt. Sjøvold, inn fra han mot Klynge. Klynge tar den ned. Evin får ikke kontroll på andre barn dessverre. Rosenborg får klarert ut, men ikke lenger enn at Bodø-Glimt beholder barn. 10 meter inn på Rosenborg sin banardel. Øklen opp I vannet fra han til Evin. Upresist. Evin og Øklen nesten så han klarer å vinne tilbake igjen. Så han utrolig heldig der Rosenborg spiller. Vennen er det vel. Som klarer den via Øklen og ut I innkast. Det liker ikke at Alexander Tetti. Da står han og kjefter på sidelinja. Ja, Rosenborg, som har barn på egen banardel. Det et, jo ganske mange lag som skal skifte ut mattene sine nå I denne VM-pausen. Bodø-Glimt holder på å skifte ut si. Tromsø skal skifte ut si. Viking skulle vel gjøre noe med si. Men så lurer jeg nå på hva Rosenborg tenkte å gjøre, fordi at vi er I månedsskiftet mai-juni, en periode som skal være ganske bra for gressvaksen, og, men I hvert fall den delen som nærmest trenerbenken på Lerkendal ser jo ikke ut. Det jo en myr.
1: Ja, ikke så mye gress der.
0: Det bidrar jo til at Glimt ikke får det tempo de vil ha på ballen. Her kommer Bassi ned mot 16 meter, skal se om vi får den innenfor målet, slapp til Mæthe. Mæthe får du lagt den inn, tilbake til Bassi. Utfordrer han Volden hjemover igjen. Glimt fortsetter å spille mellom midtstopper og sine. Står de høyt rundt 6 meteren til Rosenborg. Tilbake til Bjørtuft. Videre til Arne Sami. Ned til Bassi. Bassi trekker seg innover mot 6 meteren. Mottok barn helt med sidelinja. Får han ned til Mæthe. Blir presset. Klarer å beholde ballen ved hjørnet av 6 meteren her, Mæthe. Tilbake til Alessami. Alessami ser opp I bana. Klarer du å få den inn for å mål her da. Slapp til Mæthe. Det lite tempo her fra Bodø-Glimt, og Rosenborg står og blokkerer 6 meteren. Bassi som mistet den til slutt da, og blir klarert ut av vannanen. Bodø-Glimt beholder ballen på Rosenborgs banandel. Får vel et frispark der, ja. Øklund går I bakken, tar frisparket kjapt Bodø-Glimt. For det blir passert et kvarter der. 0-0. Har ikke vært et ikke bare har det ikke vært en eneste sjanse, det har ikke vært en eneste skudd på mål en gang i første kvarter. Det har ikke vært en eneste skudd i første kvarter, hvis ikke at det helt feil. Ikke et hjørnespark heller, så det har vært
1: tafatt åpning.
0: Vært en utrolig kjedelig start på denne kampen her. Så jeg håper at det kan snu snart, at ikke det blir det her vi skal få se de påfølgende 75 minutter. Det en fin vending av Øklien, kommer bonus inn for 6 meter, nå skal vi få en første sjanse her da. Kommer den inn for

0: Målda Bjørtøft, innlegget fra han. Det går slått!
1: Og den der skal jo i mål, Isak Mæthe! Den der skal jo i mål, Isak Mæthe! Vi får definitivt den første sjansen, men det er jo en kjempemiss. Innlegget fra Bjørtøft er klokkereint på hodet til Mæthe. Den der er jo ferdig skåret. Han trenger jo så vidt å være borti den. Det er jo nok å blås den barn i mål, Isak Mæthe.
2: Samme hjørne som innlegget kommer ifra, så slipper du det der problemet. Sett panna på, så setter han i mål. Skal prøve å styre han i lengste i stedet, og da sklir den av for han dessverre. Han tør han å være tøff i hodet og sette pannebrasken på i nærmeste hjørne der, så er det mål.
0: For til noe her da, får vi en ny sjanse med Høg som slipper til Auklend. Auklend er for sent, men det kjører prett, går i bakken, får ikke frispark denne gangen. Så kan vi gå tilbake til å klage litt mer på Mæthe. Det der, altså, det er jo skriftlig advarsel og ikke hedde den der barnen i mål. Altså, han er helt upresset, han står helt alene. Det
2: er på fem meter.
0: Får den på fem meter, mett på pannebrasken sin. Det skal ikke være lov å ikke score der, Isak Mæthe.
2: Nei, det er for dårlig.
0: Min er tilbake. Innenfor 6 meteren, klynge, legg til Blomberg, som ikke får kontroll på den. Ja, det er en gressspøkelse som ødelegger der da. Den ballen er borte i et eller annet ujevnt gress og stusser over foten til Blomberg eller noe sånt.
2: Står alene på 11-12 meter der, Blomberg. Hvis han klarer å dempe den ballen der, så er det skuddsjans.
0: Vårt slott er også mot Høg, men så er det Rosenborg som får hedda den ut fra farlig område. Ja, det skjedde noe etter vi klagde på en kjedelig åpning her i hvert fall. Vi kan ta med oss det.
2: Absolutt.
0: Ble plutselig litt fyr og flamme i det her Bodø/Glimt-laget som har gjort et par test på Rosenborg her, så vi håper at de får valuta for dette presset som de satt med nå fort her. Kommer Auklend. Auklend avanserer. Inn mot 6 meter. Det er nylig bonusvert inn Klynge, og så er det corner, men spørs om ikke det offside på Klynge der. Vi får se hva assistentdommer sier. Så mister en klue som offside på Klynge. Ser sånn ut. Ja, forsøker vi får en telle frisparksdømmes mot Klynge, fordi han legger vitter i bakken.
2: Utanfor, han har jo klarert, det er jo ikke noe dømme frispark på det her, men jeg så ikke linjen, det er mulig at de dømte oss, men det så ikke sånn ut. Frispark, jeg synes han blåste så tidlig, før han hadde fått taklet han. Og skjønte jeg ikke, så kan han se rutinert om han så hva som kom til å skje.
0: Ja, det kan være. I hvert fall så er det Bodø/Glimt som også er rutinert her, fordi vi vinner ballen tilbake igjen med en gang etter det frisparket til Rosenborg. Etter at Rosenborg hadde noen gode fem minutter mellom det femte og tiende minutt, så har Glimt fullstendig tatt kommandoen, i hvert fall fra rundt kvarteret spilt og til nå. Et lag på banen for øyeblikket, og de spiller i helgult hvis det skulle være noe som helst tvil. Laget som har farger. Og så er det kommet seg spart litt ned på egen banaldel her, Bodø/Glimt tar det sami, for det kommer en ball i bakrom. Nå rar de frem til Kasper Høg der.
2: Han har bommet på en del av, eller på alle i dag, ja, de der alle sami, dessverre.
0: Kan jo hende han føler litt press i dag. Har jo fått kapteinspinne for kampen i dag, Haitham alle sami, og jeg vet ikke om det er første gangen han har det, eller om han hadde det tidligere.
2: Ja, det du som tar jeg ikke å svare på, men det er mulig at han har hatt det en gang før.
0: Ja, ikke vært så ofte i hvert fall, men det er klart, det er jo en mann av rutine. Haitham alle sami.
2: Massiv erfaring. Han er jo en voksen tilårskommen mann.
0: Det kan man vel...
2: I fotballverden hvertfall.
0: I fotballverden kan man slå det fast. Kommer det en langball fra Bjørtøft? Det går slått i bakgrunnen mot Blomberg. Det er jo perfekt slått. Blomberg tar ned mot Ørlinjen, så kommer det inn for å mål mot Klynge. Ut fra Rosenborg i tur, og så kommer flagget på Blomberg etterpå. Vi ser om...
2: Det så ut som offside.
0: Ja, det gjorde egentlig det. Jeg tror at det er rett der. Startet tidlig. Ja, ikke mye om, men...
2: Jeg forstår ikke hvorfor ikke flagget kommer en gang. Han var jo relativt klar, da.
0: Ok.
2: Ja, han var jo forbi linja. De hadde bra linja, så der, ja. Da ligger de nede på fortellingen. Allerede etter 20 minutter.
0: Er han Jørgen Vik på benken her, eller? Legg deg ned, Lars! Legg deg ned!
2: Ja...
0: Ja, mens det ligger en Rosenborg-spiller nede, så kan vi jo benytte anledningen til å se på de andre kampene. Det er jo nesten full runde i Eliteserien nå. Spilles en kamp i morgen mellom Molde og Sandefjord, og så har Viking Lillestrøm blitt utsatt for at Viking torde ikke å spille med to spillere mindre. Og det tror jeg de gjør en tabbe, for nå må de få den kampen inn i et teknisk høstprogram for sin del, der de ikke er vant med å spille Europa gjennom hele høsten, så det blir spennende. Uansett, de andre kampene som går nå parallelt med denne, det er KFU mot Tromsø 0-0, Brann mot Sarpsborg 0-0, Vårdrenga mot Kristiansund. Der har hjemmelaget Vårdrenga tatt ledelsen 1-0. Ålesund Hamkam 0-0. Også siste kampen som går parallelt med denne, det Fredrikstad Start. Der har gjestene fra Sørlandet tatt ledelsen 0-1 i Plankebyen. Her mellom Rosenborg og Bodø-Glimt så står det stadig 0-0. Spilt i litt over 21 minutter. En pause i spillet nå da Boomholt har logget nede. Og det vel ingen tvil om at det står 0-0, men det burde stått 0-1.
2: Ja, det fantastisk målsjanse for Isak Mæthe der, som nok en gang viser at han ikke noen notorisk målskårer akkurat, selv om han har andre kvaliteter, så er det ikke målskårer som er det han er best på.
0: Nei, burde kanskje passe bedre som backen, som ving, som han blir brukt til begge deler i Bodø. Da vi i gang igjen, Boomholt inne på banen igjen, og ballen i spill. Langball opp mot Bassi her i duell med vennene. Det vennene som kommer best ut av den. 30 kilo i bank, minst i forskjell på de der to i den duellen der.
2: Ja, litt svagt av Bassi å fokusere på forsvarsspilleren. Han er jo raskere. Han kunne bare ha sprunget og kommet seg foran han og skjermet den banen i stedet. Så prøvde han å gå i kroppen på han og bomma på den. Så laget han et frispark, og ikke noe voldsomt god start fra Basse i dag.
0: Nei, han er jo en av de som trenger en god kamp i dag, hvis han skal melde seg på kampen og mer spilletid. Så han leverte jo fantastisk bra for et års tid siden nå, Daniel Basse, før Bodø-Glimt sin del spilte seg inn i laget i løpet av sommeren, og hadde vel mål og målgivende mot Sparta Slavia Praha, som de heter, de vi spilte mot i Champions League-åpninga, og ble dessverre skadet, var ute flere måneder, og nå har ikke kommet seg helt tilbake igjen.
2: Så nei, han har hatt et par gode innhopp, men takler ikke helt presset med å få spill fra start foreløpig. Det kan endre seg.
0: Det kan selvfølgelig det. Kommer Bodø-Glimt inne på Rosenborg sin banandel. Alle sammen avanserer. Slipper ned til Bassi. Bassi trekker seg innover i bana. Kort til alle sammen. Ser opp i bana. Spiller videre til midtstopper kollega Bjørtuft. Bjørtuft videre til Blomberg. Blomberg ser innover i bana, men spiller heller rolig ballen hjemover. Fortsett Glimt å spille på dette slitte gressunderlaget til Rosenborg. Grønt og fint enkelte steder, men en del ja, leireflekker ser det nesten ut som i store deler av hvert fall venstre side av banen. Rosenborg får et innkast. Glimt klarer ikke å holde kontroll på ballen. Vennskapelige toner mellom Kjetil Knutsen og Rosenborg sin kaptein Vitri når sistnevnte skal ta innkastet, og så sett Broholt nede igjen. Da må jo han byttes ut, tenker jeg.
2: Ja, hvis ikke de skal nokes opp, så jeg fikk ikke nok taktikk fra at sist han var nede, men han ser ut som han har fått seg en smell, så nå
0: ja, så de hadde oppvarming i stad her Rosenborg, så til og med tre nå, så en av de burde nå være klar å komme inn for Boomholt her, som er nå sett ned der for andre gang, så det må vel være det for Boomholt, for så vidt fått scoring i Ålesund også nå, ser jeg. 1-0 til hjemmelaget der, over HamKam. Så venter vi stadig på den første scoringen her i Trønderhovedstaden. Det får de lov fortsatt lov til å være, under tvil. Fotballhovedstaden, det har de den har forlatt de for lenge siden, men Trønderhovedstaden skal de få være litt til. Helt til Steinkjær bygger ut.
2: Ja. Det en rutinert herremann som gjør seg klar for å komme inn for unggutten Boomholt.
0: Bytter ut en unggutt med en gamling.
2: Ja.
0: Ser jo for øyeblikket at Start har tatt ledelsen mot Fredrikstad. Det betyr jo at de har gått forbi Rosenborg på tabellen. Så i pratende øyeblikk så ligger Rosenborg helt peise sist på tabellen.
2: Ja.
0: Det er jo litt deilig.
2: Ja.
0: Der blir byttet gjort. Boomholt går ut og godeste Iver Fossum kommer inn. Rutinert herremann, som du sier, begynner å miste håret på Issen. Baksiden av pannelappen. Vi ser hva han klarer å... om han klarer å holde ut nå i 65 minutter mot Bodø-Glimt. Bodø-Glimt med barn på egen banardel. Auklend. Ivrig... Han har vært ivrig. Første 26 minutter har farlig ingen tvil om det.
2: Han har løst oppgaven helt ok I forløpet. Han har ikke dominert like mye som Patrick Berg pleier å gjøre, men det ikke noe stort sammen forløpet med Patrick.
0: Ikke gjort seg bort I hvert fall.
2: Neida, på ingen måte.
0: Nevnte Uklene med Barle her. Spillet den litt skjevt, men tilbake til Arle Sami. Tetti roper Rosenborg opp I press da Glimt har ballen utenfor egen 16 meter vel noe Glimt burde klare å utnytte med mer I rom send I stedet for en lang ball med snø på opp mot Kasper Høg som klarer å stusse den videre til Klynge jeg kan Glimt utnytte et ubalansert Rosenborg til Bassi innenfor 16 meter Bassi gikk forbi 1 forbi 2 og så legger han den gjennom feltet og ut til utspark tanken god Bassi men det jo en fordel hvis det står noen gule der da
2: jeg lurer på om vi kan prøve å køle den I lengste jeg tror det tuff Ja, ok Jeg
0: ser ut som et innlegg Han prøver å treffe Evgen Men timer det litt Om det Bassi eller løpene så, Som timers feil Det ikke godt å si Men jeg tror vel det bare At innlegget kommer for sent
1: Ja
0: Ut til utspark I hvert fall Og da kan Rosenborg bruke litt ekstra tid Før Valseth sender den opp I bana Sier det som tar opp duellen Vennenen sender den tilbake igjen opp Mot spissen til Rosenborg Men Arle Sami som tar den rolig ned Spiller hjem til Nikita Haikin Haikin videre Til Mæthe Langt opp fra han Til Høg, det nylig slått det av Mæthe Men Høg, også han heldig der Høg Som holder barn I duellen med Vennenen Setter seg innover I bana her Kasper Høg, slapp videre til Auklend Auklend forbi en Auklend går og går mot 6 meter Kommer seg inn for 6 meter her Auklend, så kommer han seg forbi Vennenen Men så blir touchen for dårlig Vitri overtar Klarerer ut Arle Sami taper duellen Får en dytt I ryggen Får et frispark også der Chiaka Ja, det høres ut som man skal si tjaka, men så det en liten I der. Tjaka.
2: Ja.
0: Som ufin med ellers trivelige Haita Arle Sami. Sjelden noen grunn til å være ufin med han. Stort sett bare bli og I godt humør Haita. Ser opp I bana. Slepp til Bjørtuft. Bjørtuft inn på Rosenborg sin banehalvdel. Opp I bana, opp mot Klynge. Klynge. Går og går, men kommer aldri til døra. Tilbake til Arle Sami. Arle Sami videre til Bassi. Bassi får den nede med hjørnet av 6 meter, og så tar en pirat, og så fin foran målet. Det bedre slått innlegg det der, men stusses ut av Rosenborg. Seide overtar foran Glimt bortesvingen. Setter I fart mot Bodø-Glimt I banaldel. Begynner nærmest halvtimen. For utenom den lille perioden her mellom 5. og 10. minutter, så har vel Rosenborg ikke vært inne på Bodø-Glimt I banaldel.
2: Nei, og det var jo bare det de var.
0: Ja,
2: altså de fikk lov å spille ball på andre siden av midtstreken, så det var ikke noe voldsomt å skryte av.
0: Nei, det vi sa I starten da, at det så ikke ut som at det var en medaljelag mot et nedrykkslag, det har virkelig utviklet seg til å bli det, men det står jo stadig 0-0 I denne kampen her da. Lang ball for Rosenborg, Arle Sami, heller den fint ned til Klynge, får vent opp her Klynge, og så sender den I bakgrunnen mot Bassi, det nydelig slått, får du ta det ned Bassi, gjør det, men får ikke kontroll på den. Vitri får forstyrret, ut fra keeper Valstedt, Mæthe tar den ned, får ikke kontroll på den. Rosenborg overtar midt på banen, avanserer inn mot Bodø-Glimt sin banehalvdel. Dårlig slått av Islamovic langs venstre side her, men de klarer på magisk vis å holde ballen inn på Bodø-Glimt sin banehalvdel. Rosenborg, Seide I duell med Evgen, trekker seg innover I banen. Islamovic spiller hjemover igjen. Ja, skal vi egentlig bare ha tatt og screenshotet nå denne tabellen her. Det så deilig å se Rosenborg helt sist på 16. plass på tabellen. Håper de blir der lenge, I hvert fall minst til runde 30, og helst til den ferdig også. Jeg tror de hadde gått...
2: Hvis resultatene står seg, så blir de der over ferien.
0: Ja, det hadde vært. Jeg tror de hadde gått en tur ned I Obos-ligaen Rosenborg.
2: Ja, det var... Det begynner å bli noen år siden sist.
0: Ja da, fikk opp 61% ballbesittelse har Bodø-Glimt første halvtimen, som vi akkurat har kapasert. Så ikke noen tvil om hvem som har dominert... Den første av de tre halvtimene denne kampen her skal by på, pluss tillegg. Vi ser her om Glimt klarer å få til noe når det kommer ut på høyre side her nå med Sjøvall har mye rom å gå på, kan spreng langs hele Trønderhovedstaden frem til 16-meteren til Valsted. Slepp til Evjen, Evjen kommer seg forbi en. Rosenborg står som sill i tønne utenfor egen 16-meter, men Rosenborg, Bodlim styr seg gjennom her med Bassi inn foran mål. Ut fra Rosenborg igjen til Mette, Mette på hjørnet 16-meter kommer seg inn foran målet her. Mette, slepp til Bassi, Bassi får du lagt den inn da. Står og koser med ballen ved hjørnet. Hjørnet 6-meteren, Evjen, Evjen går, han går ned mot dørlinja, kommer du deg inn for å måle, gjør du det hardt slått, det går slått,
1: ja da, Kasper Høgg!
0: Og det Kasper Høgg som sender i hel gullet i ledelsen, det kom til slutt, det kommer godt, og det etter et intens press, og det som jeg sier, Ørjan, de står jo sill i tønne i egen 16-meter Rosenborg, de står 11 hvite, svarte, fargeløse høns i egen boks, i eget bur, og klarer ikke få til noen ting. De klarer ikke få den ballen ut av de gule beinene. Det er magi fra magikerne. Vi er ned mot dørlinja og knallhardt innlegg foran mål som treffer Høg perfekt i beina, og han er jo verdens enkleste oppgave Høg når han sender den i buret, ja, det, og 1-0 til Bodø/Glimt.
2: Det er så for all del bra, Evjen hadde gått av Høg, men jeg lurer, jeg vil se den repetisjonen for den keeperen, innlegget går på tvers innenfor 5 meter, jeg mener Valstedt bør få hendene, og klarer ikke det, får bare så vidt tustan på den, og Høg gjør en god jobb med å komme seg foran oppassen sin der, og Valstedt får fingertuppene på den, så den går og dytter den bort fra foten til forsvarsspilleren som skal klarere, og da er jo buret helt tomt når Høg vinner sin duell på bakerste og kan breise den i tomt mål fra 3,5 meter. Ja. Goalgetterskåring av Høg, det er godt å se at han har de inne.
0: Så har verdens enkleste oppgave for Høg der, men
2: ja, når han først kommer til å løse, så er det verdens enkleste oppgave, men han må gjøre en jobb i forkant
0: der. Ja, han vinner duellen sin der, ja. Og det er sterkt gjort da. Jeg spør om, får se om det her blir siste kampen i Helgult til Høg for øvrig. Kommer jo et overgangsvindu nå etter denne VM-pausen, så får se om Høg er i Glimtestallen når vi skal gjeste KFUM Oslo etter Norge har røket ut i kvartfinalen i VM.
2: Ja, du er... Du er klar.
0: Det er min spådom. De skal spille kvartfinale 8. eller
2: 10. Pass på at ikke de kopierer hockeyguttene og kommer seg til semifinale.
0: Ja, det var det. Det var det. Det er for så vidt semifinale i morgen til de som er interessert i det. Spiller Norge mot Schweiz, vertsnasjon. Semifinale i hockey-VM. Første gangen de har tatt seg dit. Så vi får se om herrelandslaget, som du sier, klarer å følge det opp og også ta seg til, ja, det blir jo første gang til kvartfinale om de skal klare å komme seg helt dit da, og i hvert fall første gang til semifinale om de skal være så ærlig.
2: Det vil være.
0: Men ja, spådommen min er at det blir kvartfinale, og så rykte i den 8. eller 9. eller 10. juli, og så skal Glimt spille 12. juli mot KFM, fortsatt uten sine beste spillere, men det går bra.
2: Ja, det...
0: KFM er litt bedre enn Rosenborg, men...
2: Det er et lag vi vanligvis sliter på, selv med de beste spillere våre.
0: Ja, kanskje løsningen da er å la de være igjen i USA.
2: Kanskje. Hvem vet.
0: Vi har i hvert fall passert 34 minutter. Bodø/Glimt leder altså 1-0 over Rosenborg. Rosenborg som var dead, buried and last på tabellen er enda mer det nå. I det de prøver seg på et kjapt svar her, trønderen kommer de ned langs venstre side. Altså, før i tida, da vi var unge, Ørjan, så var det liksom største man kunne gjøre å vinne på Lerkendal. Altså, nå fær Ålesund og vinner dit for moros skyld.
2: Ja.
0: Så det...
2: Ja, da, det har endret seg. Det var noen som pratet om at de trodde kanskje ikke det skulle bli så mye tilskuere på den kampen, for det var jo ikke akkurat noen stor kamp på et utested i Bodø. Men, og dit er vi altså kommet, på Glimt mot Rosenborg på Lerkendal. Det er ikke noen stor kamp lenger. Vi er blitt ganske forvent i Bodø, i tillegg til at Rosenborg selvfølgelig har fått en katastrofalt start på sesongen sin.
0: Ja, nei, det har endret på seg. Det Rosenborg får frispark på Linsebanen en del. Jeg var inne på det i sted, jeg fikk vel ikke fullført det, men 2018 så møttes jo Glimt siste serierunde på Lerkendal. Og da husker jeg godt det var der. Jeg sikret Bodø/Glimt 1-1 og fornyet kontrakt i Eliteserien mens Rosenborg tok seriegull. Siden da så har disse lagene fort i fullstendig forskjellig retning.
2: Absolutt.
0: Og møttes aldri på midten en gang.
2: Nei.
0: Kommer Rosenborg som prøver seg på et skudd, og det er faktisk scoring.
2: Hva er det Haiken gjør der?
0: Ja, han vil ha frispark i hvert fall.
2: Ja, för att han slog hull i huvudet på
0: honom. Ja, där måste vi se prisen på det. Det är ett skudd från Seide som går I blocka och så går den himmelhöjt upp I luften.
2: Och då ligger han
0: prova och box den ut efter att han hade slängt sig och så är det en duell med Slavovic som är spänd på reprisen på här men ser faktiskt ut så Rosenborg klarar utläggen att det bara 4 minuter. Jag kommer alltså säga det på hörna av 16 metern.
2: Icke offside.
0: Icke offside. Skuddet går I blocka. Går till sin egen spelare.
2: Och då glömde jag sen också. Men det har ingen gör I den duell med Slavovic på 3 meter 2,5. Det är inte imponerande keeperspel. Då får han lite panik.
0: Og så derfor du så den står, så da har Rosenborg prestert og utlignet, og Haiken som, skal vi se en bruse til da, sier det, nei, nei, ikke offside på den heller da, så det Haiken som da bommet på den duellen på ballen da, han skal prøve å bokse den ut, og det dett ned I beina på Islamovic som da får...
2: Og så armen går ut I Haiken der, det kan ja, faktisk skal, godt hende at VAR tar den.
0: Skal sjekkes, det ikke blitt godkjent, jo der ble det godkjent. 1-1 okay. på Lerkendal, Haiken uenig med dommer der, vil ha frispark, men det jo selvforskyldt. Altså hadde han klart å enten bare ta den ballen med hendene, eller gjort noe som helst annet enn å slå blindt I lufta der, så hadde det jo vært...
2: Ja, I lufta treffet blør jo I panne I hodebunnen I Slamovic, sånn... Knallet han I skolten, men han fikk litt panikk der, han ikke klarte ikke å bevare roen, for han, det var så vidt han hoppet. Altså, han nådde jo ikke høyere enn Islamovic, med han, altså, ei han opp når han hoppet.
0: For så vidt Islamovic sin første scoring I Eliteserien 2026, ja, sier vel litt om Islamovic det.
2: Han har slitt med tillit I år, toppskåren mest I fjor, så ok.
0: Ja, nei, da står det 1-1, fyrer vi den rett I fleisen der, bokstavlig talt, skal vi se om vi klarer å svare like fort tilbake, for da kommer vi inn for 6 meter, og her skal vi 2,
2: nei,
0: ja. Men så når den aldri klynge, og da det Rosenborg som overtar, og da kan de fargeløse kontre, nærmere disse 16 meter til Bodeglimt her, det gjør de overhovedet ikke, for stopper fullstendig opp hos vannene det vel, nei, Fossum av det, og så går han I bakken, og Bodeglimt overtar midt på bana.
2: Ja, alle sammen med ballen nærmer seg medstreken, inn I sirkel. Veldig god fotball på Glimt, det helt fravær av balltempo. Ja, vi skal bearbeide etablert forsvar, det ikke noe god oppskrift. Alle sammen med ballen noen gang.
0: Jeg jo veldig vant med å se det der I Europa, spesielt en periode hvor Glimt tok ledelsen og slapp inn rett etterpå. Ja,
2: så får han en bra krasser til Blomberg, som Finn Høg får han tilbake Blomberg, og så får de klarert rett foran Blomberg innenfor 6 meteren der, treffer en Rosenborg-spiller også. Finner hverandre greit når de skal prøve å spille seg ut, og så kommer Bjørtuft, blokkerer den første. Seide prøver på en tunnel, mislykkes med det, og det innkaster Rosenborg 15 meter på egen halde.
0: Ja, Ja, da så man håpet at vi skulle hadde sluppet det der og skulle slippe inn rett etterpå, men tydeligvis ikke nært at Glimt får gjøre det samme da, så ja, det jo middelbart da, med Blomberg som kommer seg inn.
2: Måtte, godt forsvarsspiller Rosenborg ja. Som kommer seg inn foran klinge der og får hindre han fra å score, for der var det en tapp inn på gang.
0: Det var det. Kommer Rosenborg nærmest 6 meteren til Bodø-Glimt igjen, Vitri, som ikke får kontroll på den, hedda den ut mot sidelinja, men får faktisk en fot på den og klarer å stusse den videre. Fortsatt Rosenborg innenfor 6 meter nå, Vitri legger den 45, får ikke Bodø-Glimt sliten å få den her ut, der overtar Øklen og Glimt. Øklen slipper til Mæthe, Mæthe sender langt opp I bana, opp mot Blomberg. Blomberg taper duellen, får ta den ned andre barn her, Bodø-Glimt, klarer så vidt under tvil å holde den I laget, Evgen, Evgen med en fin ball til Bassi, Bassi, der ser du Høg, slapp til Høg, Høg for 6 meteren, Høg til bakken til Klynge, Klynge til Høg igjen, må du skyte, mann, slapp til Evgen igjen, Evgen, hva gjør du? Du bruker 30 år før du velger å ta den avslutningen og venter til det står en Rosenborg-spiller I veien. Kunne du like så godt å sluppe til Blomberg som da hadde vært på blank gold, men det var jo 3 stykker før deg igjen, så burde du avslutte der.
2: De vil på død og liv dempe alt før de skyter innenfor 6 meter, og da rekker blokka å komme. De ikke så mye bedre enn de andre norske lagene, at ikke de må ta seg, at ikke de må tørre å skyte på første touch.
0: Ja, kommer innlegget fra Lesami, innfor og mål, skal corner. Corner til Bodø-Glimt foran den gule vakre bortesvingen I det vi passerer 40 spilte minutter på Lerkendal. Står 1-1 mellom Rosenborg og Bodø-Glimt. Glimt som tok oppskriftsmessig ledelsen, men...
2: Jeg hadde ett skudd på mål.
0: Ja, det
2: Det lov å være effektiv. Ok, en gang egentlig stengt hatt en sjanse.
0: Nei, det var... Det var svag keeperspill, det var det det var. Kommer, har Evgen fått corneransvaret I Patrik Berg sitt fravær. Tas på første touch. Spilles til Uklene. Uklene som setter fart her. Tilbake igjen til Blomberg. Blomberg med ballen I beina. Får med seg Klynge. Klynge tilbake til Blomberg. Blomberg ser innover I bana. Spiller hele hjem til Klynge. Hadde altså cornerbordglimt. Ballen har ikke vært innenfor 6 meter enda. Ja, ja. Spiller ballen hjemover igjen. Kommer det et innlegg om sider til Høg på bakerste som sender den inn opp I lufta. Og der holder Valstedt på og skal vise til Kasper Høg at han ikke den eneste keeperen med avlopp han skal sin I dag. Men... klar om sider å holde den ballen Valstedt etter at han holdt på å gjøre lignende glipp som Haiken gjorde med å gå opp og ikke klare å få kontroll på den ballen. Det vel en ting du skal være sikker på som keeper når du går opp I en duell, skal du være 100% sikker på at du først og klar å få kontroll på den ballen der.
2: Ja, han var sikkert sikker på at han skulle få kontroll på den, for det var en relativt enkel ball.
0: Ja da. Ja, jeg tenker på Haiken nå da.
1: Ja, Haiken, ja. Han gikk all in på skuddet.
0: Han gjorde det.
2: Han satt seg selv ut av spillet og fikk panikk og rota det til, dessverre.
0: Gjorde det. Offside på Rosenborg og...
2: Tjaka.
0: Tjaka, ja. Så... Bodø-Glimt får frispark på egen banehalvdel. Det begynner å nærme oss pause. Vi har lagt til en del minutter her på grunn av Bomholt som lå nede. Nok feilpassning fra Alesami.
2: Han truffet på ei I dag.
0: Ja, ei av fire ikke så bra. Opp I banen her fra Bodø-Glimt, og så blir han lagt I bakken der.
2: Tenk at han klarer å prestere og protestere på det. Han klepp ned begge føtterne når han I ryggen på klynge der. Han treffer ballen også da, men han saksa jo ned klynge.
0: Så det når du gammel og grå.
2: Ja,
0: så du klager på det meste. Mette og Bodø-Glimt inne på Rosenborg sin banehalvdel til Alesami. Skal vi få en til før pause da? Hadde jo smakt deilig å gå til pause med en ledelse da. Da må de få barnet inn I nota I løpet av de neste 2 minutterne pluss tillegg. Alesami videre til Bassi. Bassi får du den inn foran målet. Går det inn mot dørlinja, kommer seg for 6 meter her. Inne for 6 meter nå, og så kommer innlegget. Det godt slått ut fra Rosenborg. Nere turom, tar Bjørtuft den ned. Slepp til Alesami. Videre til Mette. Mette opp I bana til Bassi. Bassi med en fin flikt mot Evgen. Ikke helt med på den Evgen. Rosenborg får klarert ut. Skal vi se.
1: Ja, bra Bjørtuft.
0: Rosenborg barn på egenbanen. Der satt til Glimt. Fart til Klynge. Klynge for 6 meter her da. Og Klynge. Ja.
2: Godt tenkt.
0: Sånn det. Ikke akkurat noe Pellegrino høyre fot hos Klynge. Sender den milelangt over og til side for målet til Valstedt.
2: Milelangt var det ikke.
0: Sender den meterlangt over og til side for målet til Valstedt.
2: Et ok forsøk, men litt for mye ryggsekk.
0: Et skuddforsøk I hvert fall. Vi får være fornøyd med det.
2: Absolutt.
0: En ting vi ikke får lov å klage på vel når de faktisk skyter.
2: Nei.
0: Så kan de...
2: Ja, det var åpning der, han klarte å presse han under spilleggeren, så hadde han gått inn.
0: Ja, det det. Rosenborg opp I banen her nå, klarer ikke å få kontroll på den. Bodø-Glimt overtar på egen banehalvdel. Men ikke så alt for lenge. I frispark til Rosenborg, 3 meter inn på Bodø-Glimt sin banehalvdel langs venstre side. Av,
2: spiller med høy risiko, Øklen, I forhold til Patrik Berg. Han mer fremoverrettet, og det betyr at han... mest av ballen, oftere enn vi ser Patrik Berg gjør.
0: Får vi se hvor mye tillagt tid det blir her nå på serie 45 spilte minutter der. Rosenborg kommer på høyre side, legges til 4 minutter av første omgang. Hovedsakelig altså på grunn av Bomholt lå nede ved et par anledninger. Sjøvold sender den opp I bana. Har Bodø-Glimt 4 minutter på å få seg en ledelse inn til pausen. Har jo mye å si å gå inn I den pausen der med en ledelse kontra å gå med 1-1. I hvert fall å vite at du har mistet den ledelsen du hadde. Så hadde
2: det
0: vært,
2: ja, det bensin på bålet til trønderne, som i utgangspunktet ikke like godt trent som Glimt, men planen deres har funket hittil. De med I kampen, og føler sikkert selv at de gjør en god kamp.
0: Gjør det. Langt ut fra Haikin. Haikin opp I bana. Nå har det helt frem, Alessami tar den ned, og så spiller han til Klyngen. Nå det dessverre ikke helt frem, Vitri får brutt, men går ut I innkast, som Mæte tar...
2: Skjønte han ikke at Klyngen var borti det?
0: Ja, det skjønte ikke jeg heller, før du sier det. Nei, han så jo, han skjermet den ut, så jeg trenger med at...
2: Alle andre så det, men ok. Ja. Ja,
0: Rosenborg så får det innkastet her. Han ganske tydelig borti det nå, Klinge, så det ikke godt å si hva Mæte tenkte der. Men ok, innkastet til Rosenborg et halv. Akkurat som jeg sier, Glimt bruker 3 sekunder på å vinne barn tilbake uansett. Blir nytt innkast, denne gangen til Bodø Glimt, så da får han innkastet sitt allikevel, Mæte.
2: Ja da.
0: Men han gir det til Bassi I stedet. Ok da, får han tilbake. Ja, foran omsider tar det trinkastet her Isak Mæte, vi ser hva han vel å utnytte, kastet den langt inn I banen på egen banen, det jo vakkert det fikk vise hvor langt han klarer å kaste men kastet den til Bjørthus som blir presset tilbake igjen til Mæte, Bodlin fortsatt på egen banen, og så det Mæte som spredt forbi skal ha frispark, men får en fordel I stedet for han spiller den innover I banen blir lagt tilbake der, får fordel igjen ut til høyre side der har Blomberg barn I beina får den inn foran Molda, kort til Auklen. Auklen ut igjen til Sjøvold. Sjøvold inn foran mål, heddes ut av Rosenborg. I returrom så står Klynge, men han sparer den hjemover igjen til Bjørthuf. Bodlin fortsatt å bite seg fast rundt 6 meter til Rosenborg. Prøver å få den inn foran målet her, slippes til Klynge. Klynge forbi en da. Inn foran målet her da, nei. Hjemover igjen til Bjørtuft. Bjørtuft ser opp, spiller tilbake igjen til Blomberg innenfor målet, og det går slått på Mæte igjen, men nok en gang så får ikke Mæte den styrt på målet, og går forbi Bjørt Arle. Innkastet blir til Rosenborg. Aknussen, hva vel du å bruke pausepraten til?
2: 10 centimeter for kort der, Isak Mæte.
0: Ja,
2: dessverre.
0: 1 minutt igjen av den tillagte tida på Lerkendal. Passert 3 av de 4 tillagte minuttene. Begynner å haste for Bodø Glimt hvis de skal ha en ledelse med seg inn I pausen her. Får nok en gang et innkast I, mot seg midt på bana her, Bodø Glimt denne gangen. Islamovic som ikke ville ta det kastet. Legg den til Vitri I stedet. Kastet hjemover. 40 sekunder igjen av... tilleggstida. Nemsic videre til Mortensen opp I bana fra han opp mot Chiaka som stusser den videre mot Islamovic, men Haikin Våken står ute, tar den ned, 15 sekunder igjen skal vi se om Olim trekker en siste sjanse her da når Mæte avanserer inn på Rosenborgs banardel, stoppes opp når han blir presset av Chiaka og bruke god tid her og
2: skulle ikke han også
0: ikke Bodø Glimt ta noe med seg inn I pausen og da sier dommer det greit hvis dere ikke går I angrep så skal dere slippe og da kan dere heller gå inn I pausen og ta dere litt drikke og energibarer som dere sikkert har bruk for vi tar pause her fra studio det står altså 1-1 mellom Rosenborg og Bodø Glimt Glimt og gledelsen med godeste Kasper Høg før Rosenborg utlignet noen minutter senere med stillingen altså 1-1 halvveis vi Hør på litt musikk, så vi tilbake med en annen omgang om cirka et kvarter.

0: deilig er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe problem. Vi skal synge alle sammen

0: har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 6. til 7. juni.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdater og for å melde deg på kurset.
2: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
3: Heia du på Bodø/Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15 eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!

0: Bodø ruller videre på Lerkendal, andre omgang akkurat trukket og blitt sparket i gang. Ikke så mye som har skjedd i første minuttet som har passert her. Fortsatt de samme 22 som gikk ut til pause. Rosenborg måtte gjøre et bytte i pausen på grunn av skade. Ellers hadde ikke gjort noe bytte i selve pausen og står altså fortsatt 1-1 mellom Bodø-Glimt og Rosenborg. Bodø-Glimt som tok ledelsen oppskriftsmessig med Kasper Høeg, men litt... Sløvt keeperspill av Haiken sørget for 1-1 noen minutter senere, som også var stillingen inn til pause. Men det er ikke noen tvil om at Bodø-Glimt har vært det beste laget så langt i denne kampen, Ørjan, og noe som helst annet enn 3 poeng om 45 minutter, så tid vil jo være skuffende.
1: Absolutt, dette en kamp Glimt skal, må og bør vinne, og vi får se om de har fått gjort noen justeringer i pausen, for de må opp et par knepp. Så er det som så ofte før, det handler om å få drept denne kampen og få satt et par kjappe her, sånn at vi tar gnissen av dette Rosenborg-laget som har begynt å få litt trua på at de skal klare å få med seg noe mot Glimt, i og med at de fikk servert en utligning.
0: Ja, det er jo tross alt Norges dårligste lag, hvis vi skal se på, eller i hvert fall Eliteseriens dårligste lag vi spiller mot, hvis vi skal tru tabellen, så da skal jo det et gulløgne Bodø-Glimt komfortabelt vinne den kampen her, sånn sett.
1: Ja, men det viser at fire bytter på elveren, det er utfordrende selv for Glimt.
0: Kan være det. Her kommer Glimt presset opp mot 16-meteren til Rosenborg. Uklen med ballen i beina til Blomberg. Blomberg er oppe i banen, så mister han den dessverre. Og da overtar Rosenborg. Kan de kontre? Skal vi se om de får utnyttet det? Det gjør de ikke. Bjørtuft har vært god i dag. Bjørtuft har hatt en del gode gjenvinninger, og både Seide og Islamovic har slitt, og Tjaka for så vidt også har slitt med å komme seg forbi han.
1: Ja, han har vært solid som alltid, må vi vel si.
0: Ja, en mann som i hvert fall synes fort egentlig burde vært utilgjengelig i dag, med tanke på at synes han har fortjent sitt landslag ut tak Bjørtuft, men... kommer jo et EM i 2028, og når jeg forventer intet mindre at de stiller en ren Glimt-elver i åpningskampen der.
1: Ja, det kommer vel ikke til å skje, det kan vi vel konkludere med en gang.
0: Erstatt Solbakken med Knudsen med en gang, bare å få det gjort.
1: Ja.
0: Passi og Bodø-Glimt på vei opp i bana mot Rosenborg sin 16-meter, men foreløpig så holder de ballen i laget, så vidt over midtbanestreken. Bjørtuft spiller opp mot Blomberg. Her har Blomberg mye rom, avanserer mot 16-meter, kommer seg forbi en, kipper han en skute og si elegant videre til Evjen, men var litt mer fart i den kula der enn det så ut som første øyekast, så den går ut til Uspark til Valsted og Rosenborg, i det vi også ser en Rosenborg-spillet ligger nede. Det er... ja, hvem var det? Det var i hvert fall en Mortensen som... nei, var det ikke. Det var en...
1: Nemchik.
0: Nemchik var det, selvfølgelig. Som gikk i bakken i duellen der med Blomberg. Fikk seg litt av lårhønne, muligens. Hun på beina igjen, nå i hvert fall. Det er de kommer på høyre side her, Rosenborg. Fint spill med Vitri, som avanserer mot 6-meteren til Bodø-Glimt. Prøver en halvpassning til... Seide kommer seg forbi, får lagt det hjemover igjen. Litt som Bodø-Glimt. Vegrer seg mot å legge den inn foran mål. Vannanen hjem til Vitri. Bruker god tid med barn her. Rosenborg kaptein spiller i bakrom opp mot Tjaka. Får ikke kontroll på den, og Bodø-Glimt overtar vegen 6 meter. Setter Mette fart, har på seg Tjaka. Mister barn Mette, men får frisparket der, og... får med det litt pusterom Bodø-Glimt og Mæte. Vi ser den sola som lå over Lerkendal i første omgang. Den har lagt seg ned. Og kjøligere over Trondheims hovedstaden. I det Bodø-Glimt kommer seg opp mot høyre siden her nå. Men passningen når aldri frem til Blomberg. Men så vinner Glimt den tilbake igjen. Og Blomberg får ballen i beina. Prøver han også på en... halvpassning ute i Ingemannsland. Man får til å se hvor man sentrer før man gjør det. Rosenborg overtar og får klarert. Vi ser om de klarer å få kontrollen. Det gjør de ikke. Og så går Øklid i bakken. Skal være

0: midt på Rosenborg sin banehalvdel, cirka på linje med 6-meterstreken. Det blir en kort variant til Sjøvold, og så kommer innlegget der, og det er godt slått på Nahle Sami, men når Ardi helt frem. Stusses ut av en Rosenborg-spiller, og så er det Glimt som vinner ballen utenfor 16-meteren med Bassi, men Seide og hjemmelaget overtar. Kommer det en... Ja, spiller seg faktisk rolig ut i stedet her, Rosenborg, sier det. Opp mot Mortensen, som ikke kommer seg forbi Sjøvold. Sjøvold spiller den hjem til Haikin. Og ikke...
1: Og han får den der, dommer.
0: Gjorde det. Ingen Rosenborg-spiller som følger det presset der. Evgen til Sjøvold. Bodeglimpe barn på egen bane der den spiller seg innover banen. Elendig passning fra Sjøvold mot Haikin, men... Det var godt å røre seg litt av noe sånn ikke tar ikke inn i nyhånd. Mette, opp til Auklen. Auklen vrir fint og kommer seg inn på Rosenborg sin banandel. Setter han fart her, Auklen. Og så er han vel ute og spiller der, han ikke det? Ikke, den heldigste involveringen der, Sondre Auklen har, er forhåndsvis upresset der når han bare går ut av banen. Han
1: får en dytt i ryggen der som det går an å dømme frispark på, men han... Jeg nok for liten og lett i revet at dommeren synes det var en kraftig nok dytt.
0: Ja, hadde vel fri på styrketreningene til Bodø/Glimt han før kampen. Det vi ser både Helmersen og Villads Nilsen er i oppvarming før Bodø/Glimt. Får vi se om noen av de kommer inn. Så hadde jo du en fin fakta hvis Ulrik Saltnes kommer inn her etter hvert, da... vil han jo bli en og alene Glimt sin all-time mest spillende spiller, har flest kamper for Bodø/Glimt rett og slett
1: i toppserien, Eliteserien.
0: I Eliteserien, ja. Tangert med Åsmund Bjørkan for øyeblikket, ja. Og kan ta den selv ved å komme inn her i dag. Får han assist også, så når han også 100 målgivende.
1: Ja,
0: han
1: gjør det.
0: Kan jo bli en stor dag for Ulrik Saltnes etter hvis han kommer seg inn. Auklen til Bassi, opp til Mette. Inn til Auklen, tilbake til Mette. Mette med barn i beina, ser innover i bana, bruker god tid her, har det ikke travelt.
1: Vi skal ikke slite ut, Rosenborg.
0: Neida, det er ingen som helst vits å gjøre, Ali Sami. Videre til Bjørtuft, til Blomberg. Blomberg ser opp i bana, spiller hjem til Bjørtuft. Bjørtuft, videre til Blomberg. Finn Auklen, Auklen ut til Evgen, det er fint Bodø/Glimt-spill ned mot Ørlinde, så kommer den inn for å mål, og det blir litt for hardt fra Evgen, ut fra Rosenborg, men Bodø/Glimt på holdet barnet for 6-meterne her. Ali Sami til Mette, spiller og Glimt, fin fotball på korte flate her. Rosenborg blir som kjegla, statista, står og ser på Glimt-spillet rundt i, og så er det nylig chip mot Blomberg, Blomberg ned mot Ørlinde, helt alene her, Blomberg kommer seg inn for å mål, og så bruker han alt for lang tid. Jeg er altså helt mutters alene av Blomberg
2: innenfor
0: 16 meter når han får barn der, men skal du så vente helt til Fossum kommer opp i press før han gidder å gjøre noe? Og får jo et hjørnespark til slutt da, men jeg føler jo du kunne ha gjort ekstremt mye mer ut i den situasjonen der, Blomberg.
1: Ja, han blir passiv og nølende, så jeg klarer ikke å forstå som offensiv spiller hvorfor han ikke agerer kjappere der, men hva vet vel jeg?
0: Hva vet vel noen av oss? Kommer corneren i hvert fall på første stolpe, og den heddes til side for målet på første stolpe også. Og det Sami som Raga høyest kommer først på den. Stanger den ut.
1: Ja, treffer litt for godt faktisk.
0: Ja, det han gjør det. Klarer aldri å få det styrt den bakover, dessverre. Og når han er foran første solpe og hedder den fremover, ja, da blir det ikke scoring.
1: Nei, det er jo, som jeg har nevnt noen ganger, det er fordelen at du treffer målet når du skal avslutte. For da kan alt skje. Bommer du målet, så blir det ikke mål. Den er grei.
0: Så er det Lerkendal-publikummet. De øver seg til showkamp med at de kjører bølgen rundt på Lerkendal akkurat nå.
1: Ja.
0: En klassisk sånn turistattraksjon.
1: Ja, i det har ikke en slår banen ut over sidelinja.
0: Og da her, ja, står han klar, Ulrik Saltnes skal komme inn før de helgule, får instruksjoner av godeste Jonas Ueland Kolstad. Uten at jeg har tall på det, så vil jeg vel være ganske trygg på at hvis jeg hadde påstått at han er den som har flest kamper på benken for Bodø/Glimt, ja, så er jeg nok ganske rett, har jeg ganske rett i det.
1: Ja, det er en stor sjanse for at du har rett i det.
0: Ja. Mortensen, han får den ballen opp i banen.

0: Hørt ut som forstyrret, men Rosenborg beholder ballen på Bodø-Glimt-banen del. Sier det, trekker seg ned mot dørlinja. Bjørtoft igjen, sier det som en flue gjennom gressmatta. Får frisparket der, ja da. Får frisparket der, sier det, men ikke enig. Så Brynhildsen også gjør seg klar. Blir dobbelt bytte her fra Bodø-Glimt, minst. Ja, det blir spennende å se Saltnes. Nå husker jeg ikke hvordan kamp han spilte sist, men det noe I stund siden.
1: Det ikke så mange kamper siden han hadde et lite innhopp, men jeg tror han har ett innhopp I Eliteserien.
0: Ja, jeg får se hva han klarer å bidra med her, Ulrik Saltnes.
1: Vi tar den dødballen først.
0: Skadeplagget. Vitri på bakerste stolpe, og den hadde si god heading, men den går til side for målet. Til Haikin. Jeg vel... I Slamovic som vinner den duellen der I feltet.
1: Det var strengt at ingen duell, men litt svagt markeringsspill av Glimt. Han får gå opp uforstyrret imellom og Glimt-spillere der. Og
0: da skal Glimt gjøre bytte. Det Klynge som går av bana. Blir erstattet av Saltnes. Saltnes, han har dårlig tid. Han sier Klynge, må kjapp deg. Nå skal jeg inn på banen her. Kom deg ut.
1: Han skal ha sist nummer 100.
0: Ja, ja. Og så det Daniel Bassi som kommer inn for... Nei, Daniel Bassi som går ut selvfølgelig, og Ola Brynjelsen som kommer inn. Og da, på vegne av Radio 3, så gratulerer vi Ulrik Saltnes som spilleren med flest kamper I Eliteserien for Bodø-Glimt. Det eller det vel sikkert øverste divisjon til og med også. Ja.
1: 244 står han med nå I dette øyeblikk I følge våres rapporter.
0: Ja, det fantastiske tal for Ulrik Saltnes, og så som sagt foran den målgivende her nå, så vil han være på 100 målgivende også for Bodø-Glimt totalt sett I alle turneringer. Så store tal for en stor spiller. Det jo klart at det her har vi jo sagt flere ganger da, at når vi om 10 års tid, 20 års tid, 30 års tid skal se tilbake igjen på den gull-æren her til Bodø-Glimt og tenke på hvem som var de store da, så blir vi jo nevnt navn som Fredrik Bjørkan, Patrik Berg, Brede Mo og Fredrik, ja, sa Fredrik Bjørkan, men det den største, vil jeg faktisk si, Ulrik Saltnes. For noen kom, noen dro, noen kom tilbake. Ulrik Saltnes, han ble hele veien. Han var med opp, han var med ned, han var med opp igjen, og han var med på å vinne absolutt alt vi har vunnet. Han har vært med hele veien, på, I medgang og motgang. Så mister Bodø-Glimt, kongen av Aspmyra, som vi kaller han. Det en stor spiller som kommer inn for Bodø-Glimt der. Så får vi se og håpe at han har noe å bidra med nå den siste halvtimen, som kan sørge for at vi får poeng og tre poeng mot, mens vi snakker om stor, en gammel storhet, Rosenborg.
1: Ja.
0: Timen I hvert fall passert der. 60 minutter spilt, står stadig 1-1 mellom Rosenborg og Bodø-Glimt. Kommer de ut på høyre side her, Sjøvold. Sjøvold som kombinerer fint med Uklen ut til Evjen. Evjen kommer seg for 16 meter her da, så kommer han med til legg, og så det Brynjelsen som... Ikke burde vært borti den, den skulle til Mæta. Mæta må ut av 6 meter igjen for å få kontroll på den. Ned langs ørekanten Sjøvold. Sjøvold, også det nydelig ball til Blomberg. Her da, Blomberg, skal vi se om du gjør noe smartere nå da. Trekk den for 6 meter, og der går du helt, og du mistet den.
1: Selvfølgelig
0: gjør
1: han det.
0: Ikke å gjøre noe smartere der, altså Blomberg.
1: Overgangsmulighet for Rosenborg, sier det.
0: Ja, blir det rett og slett det. Seide som kommer mot Sjøvold innenfor 6 meter her på bakerste stolpe. Og så det 2-1 til Rosenborg.
1: Islamovic kommer på bakerste. Ble siden den I mål.
0: Nei, det jo selvfølgelig en del trekk etter det her da, men det jo Blomberg som roter det hele innenfor egen 16 meter, og det kommer et overgangsvindu nå I sommer, og det første jeg synes Bodø-Glimt skal være ute etter, det en ny høyreving.
1: Ja, han, I dag har han ikke vært god, men han har hatt atskillig bedre kamper I gult enn det her, og det egentlig en prestasjon at vi klarer å ligge under mot her Rosenborg-laget som vi har eid nå I 61 minutter, men sånn det, blind høne kan også finne korn.
0: Ja, og det verste alt med det at da det mot Bodø-Glimt, altså Rosenborg tar seg ut av, ja, så det nå... Han blir jo felt av Mortensen innenfor 6 meter der.
1: Ja, det frispark ute på banen, men du får ikke straffe på det der. Og så det bra å si det, som, og så det Mette som,
0: Mette som
1: ser på ball, ikke markerer mann. Og da kommer Islamovic løs og får null problem med å sette den I det tomme buret. Så for all del, god kontering av Rosenborg. Slett forsvarsspill av Glimt selvfølgelig, som det ofte når det blir baklengsmål. Som regel I sammenheng med godt, godt angrepsspill og dårlig forsvarsspill, det må gjøres feil. Dessverre så det Glimt som gjør det den gangen, og ikke Rosenborg.
0: Og akkurat noe drømmestart de fikk på innhoppet her da, Brynelsen og Saltnes. Ikke det at de kan klandres I baklengsmålet, men det jo alltid kjedelig å få et mål imot 4 minutter etter du kommer inn på banen.
1: Absolutt.
0: Ja vel, da har Bodø Glimt noe svar for. Har altså, som du var inne på, Ørjan, dominert denne kampen I den første timen her, og føles utrolig ufortjent å ligge under. Så det her må man rett og slett bare komme seg opp på hesten igjen og svare
1: umiddelbart.
0: Ja da, at man spiller mot uten sine 3 beste spillere, det har ingenting å si. Denne kampen skal vi vinne uansett. Det har de 60 første minutterne vist oss. Så det, ja, kommer Bodø Glimt innenfor 6 meter. Skal vi svare umiddelbart da? Vi får hvertfall en corner umiddelbart da. 1, 2, 3 på det tredje corneren skal det kanskje muligens forhåpentligvis skje. Eller det fjerde corner, I så fall så det 1, 2, 3 på det fjerde skal det skje. Om så.
1: Om så. Saltnes kommet inn, han vet vi
0: han sterk på corneren. På første stolpe, Ulrik Saltnes. Hvor mange mål har ikke han stusset den på første stolpe på hjørnespark? Og ett til får vi veldig snart.
1: Ja, det hadde vært...
0: Merk mine ord.
1: Det hadde vært
0: Håkon Evjen til Ulrik Saltnes og 2-2. Det skal jeg straks si med litt mer entusiasme. Kommer corneren. Håkon Evjen på første stolpe til Saltnes! Det var ikke Saltnes, det var Blomberg. Ja. Og Stusse Sidre.
1: Brynnelsen plukket opp.
0: Ja, litt for selvsikker, og så det blåst på et eller annet der. Ja. Hva det for?
1: Nei, det ikke godt å si.
0: Ja... Bruker I hvert fall god tid her, Rosenborg.
1: Ja, tett I gestikulerer heftig der, og ber de om å ro ned og få dratt ned tempoet, for nå kan de ligge og forsvare seg I de neste 30 minutterne og få med seg
0: 3 på. Så det håndbruk fra...
1: Ja, men det der sånn det på alle hjørnespark, og du bare, jeg vet ikke...
0: Ja. Nei, det der et billig frispark de får. Det altså Brynnelsen som koser litt med Nemšić der, men frispark det nå aldri.
1: Bjørtuft skal skåre selvmål, Haikin.
0: Ja, der gjør det samme, gjør faktisk akkurat det samme igjen der som på en skåring til Rosenborg, at han går opp I duellen der og blir forstyrret av spissen til Rosenborg, men denne gangen så Rosenborg sin spiss litt mer hard enn til det et klart frispark til Haiken. Så jo også at Rosenborg har jo, Glimt hadde 61% på arbeidsbesittelse I første omgang, og I starten av andre gangen det jevnet seg ut til 56 nå, så Rosenborg som har vært best de siste minuttene. Dessverre. I det Blomberg mistet ballen nok en gang.
1: Vi har fått ballen mer.
0: Nå Auklend må komme og rydde opp. Nei, spørs om ikke det var feil ving som gikk ut da.
1: Ja, ok, Bassi hadde noen toppkamp.
0: Neida, det skal jeg nå være helt enig I, men nå har han hatt 2 stygge balltapp de siste 4 minutterne her, Blomberg. Og han hadde en innenfor 6 meter, hvor han kunne gjort alt mulig, unntatt å vente til blokka kom. Så han hadde 3 veldig svake leveringer på kort tid nå, Blomberg.
1: Ja, alle sammen meldte seg på her, og gir vekk ballen.
0: Rosenborg, så vinner han utenfor 6 meter til Bodø Glimt, og skal det bli 3 da, det blir I hvert fall ikke frispark. Legg seg ned som en potetsekk der Rosenborg-spilleren. Det jo litt sånn irriterende da Rosenborg så lå helt sist I Eliteserien, og så det viser og sørger for at de klarer å klatre opp I hvert fall en plass. Muligens.
1: Ja, ikke bare det. Islamovic hadde 0 skåringer for denne kampen. Nå 2. Ah, bra ball!
0: Kan utligningen komme? Her skal det bli 2! Så det Voldseth som våken. Ute og kommer inn foran...
1: klar akkurat å få tåa på før Brynnelsen utenfor 6 meter der, så også det dårlig passning av Rosenborg. Evjen Stjerlein.
0: Ah, her ligger det I skåring I lufta når Evjen kommer til Brynnelsen. Skal vi få svaret her da, Brynnelsen inn til Blomberg. Gjør du noe lurt denne gangen da? Nei, Saltnes, skal du gjøre det? Evjen, legg deg på.
2: Ja da!
0: Og det en kopi av 1-0-skåringen til Bodø Glimt. Når Høg for andre gang. Nei da.
1: Det offside.
0: Det offside, ja.
1: Det skal sjekkes på der.
0: Ja,
1: synes han så litt langt fremme ut der, Kasper Høg, men
0: ja, nei da,
1: han har blitt bedre å ikke gå I offside.
0: Den ble annullert.
1: Vi ser... Ikke den I hvert fall. bak. Oh, den hårfin faktisk.
0: Ja, jeg vet ikke, jeg synes ikke det offside. Han jo med ballen med 5-meter-sjekken, og det der synes jeg overraskende.
1: Ja.
0: Det der kan jo ikke bli stående.
1: Vi får se, vi får se.
0: Ja, det er,
1: vi er på centimeternivå her også.
0: Ja, det der, hvis det der offside, så vet han jo ikke. Ah, ja, men så skal vi være sjekke, så da kan vi liksom spille en sang på 5 minutter før vi tilbake igjen. Så vi kan jo minst ta de andre resultatene mens vi venter på denne evigheten. KFUM Tromsø står det ennå 0-0. Brann Sarpsborg kommer til 3 skåringer. 1-2 stillingen der. Rosenborg Bodø Glimt, da det altså 2-1 til Rosenborg, men vi venter på en avgjørelse om det blir 2-2.
1: Da får vi et oversiktbilde, da får vi litt bedre vinkel.
0: 15 år på å finne ut det. Det ikke offside. Det ikke offside. Nei, det ikke offside. Det kan ikke offside. Det skal. Den så klar. Den så klar at det ikke offside der. Det går ikke an at hvis den der blir annullert, så må du være enig med at vi kastet var ut av vinduet.
1: Ja, hvis de forteller å annullere den der, det oversiktsbildet der var veldig klart. Han har god margin. Ja. Var ja, og det mål. Yes, det 2-2.
0: Der står det. 2-2. Skåringa står, og Bodø Glimt har utlignet.
1: Faktisk utrolig dårlig vinkel, men han har tydeligvis ikke klart å holde seg på linja. Han har fått feil vinkel der. Men ok, det er godt at VAR fungerer, i hvert fall når linjedommeren tar feil. Det er klart, den er... Ja, du skal ikke så mye feilplassert før du får feil vinkel, og det blir... Vi oppsatt der, men hadde det ikke vært var, så hadde vi ikke fått den godkjent.
0: Og da velger jeg å si at jeg tar heller noen feildømminger enn at vi må vente 5 minutter, og at jeg ikke nå glad for den scoringen.
1: Vi jo glad inni oss.
0: Nei, jeg ikke glad i det.
1: Begge spissene
0: på... All gleden ble tatt ut.
1: Spissene på begge lagene har skåret 2 mål hver, og det står 2-2.
0: Det gjør det. For fortsatt å ta de 3 siste resultatene. Vårdagen leder 2-0 over Kristiansund. Ålesund, Hamkam 2-2. Og Start leder fortsatt 0-1 mot Fredrikstad. Noe som betyr at den scoringen der til Høg sendte ikke bare Bodø Glimt opp på 2-2. Den sendte også Rosenborg ned på 16. plass igjen.
1: Veldig bra.
0: Det er jo det viktigste.
1: Ja, absolutt. Har du sett hvor han kastet seg? Skuespill av dimensjoner.
0: Ja, får vi en reprise her.
1: Avslørt han av spissen til...
0: Av, ja, hva det var, Duris. Ja. Han har faktisk ikke sett noe til i dag heller. Han har vært like...
1: Det er egentlig gul kort for filming der, står det med.
0: Kjempefilming av Rosenborg sin Duris der, som i forkant av Bodø Glimts utligningsmål da, så... Ja, jeg er jo glad han ikke stoppet opp for å gi han det gule kortet, siden Glimt gikk opp og skårte etterpå. Men... Ja. Men ja, nei, det var en kjempefilming. Det. På serie 20-70 spilte 1 minutter der, og Bodø Glimt har fått så utlignet 20 minutter igjen. 2-2 stillinga. Og få som trodde det skulle bli en stor seier til Bodø Glimt uten 3 viktige spillere.
1: 4.
0: 4 til og med, hvis vi tar med Sondre Feto, selvfølgelig. Ja. Og,
1: Saltnes klarer nesten å vinne.
0: Men likevel, Glimt har dominert denne kampen, og det her blir jo, som vi var inne på, en skuffelse hvis ikke det blir 3 poeng med til Bodø. Og nå har de bedre forutsetninger til å gjøre akkurat det, i det Rosenborg kommer ned langs venstresjæret inn foran 6-meteren. Får ditt innlegg inn foran mål da. Kommer her innlegget. Godt slått på bakkerstolpe. Høyken må bokse ut. Bokse langt der, Høyken.
1: Må var vel overdrivet, men ok, han valgte.
0: Valgte å bokse ut. Sier det. Hold den i spill. Trekk seg innover i banen. Ja. Blir stoppet av Evgen, og da kan Bodlin sette fart her. Blomberg inn i banen. Gjør noe smart da, for en gang skyld. Ikke bare gå til du legges i bakken. Jo da. Selvfølgelig skal du gjøre det. Du har 4 spillere du kan spille til, så vi kommer i overtal. Men,
1: det er godt at jeg sier det, men...
0: Ja, det jo et smart gullkort han. Hadde Blomberg spilt der, så hadde vi jo vært 3-2 i overtall, ja, så det en professional foul.
1: Bifer ubeslutt som i dag, Blomberg, dessverre. Klarer ikke å bestemme seg for å ta de rette valgene kjapt nok. Blir usikker, og så venter han og venter og venter, og da ender som regel opp i ingenting. Nå fikk han en frispark da, denne gangen, men midt på banen så er jo ikke det så kult.
0: Nei, gul kort til Finnsnese gutten, sier det.
1: Ja,
0: det tar vi med oss. Bjørtuft og Sjøvold avanserer mot Rosenborg Simon Aldel, kommer her, og så er det Sjøvold. Når du den da? Nei. Vi får upresist.
1: Vi har forlatt den der,
0: Øklen. Dessverre, får upresist. Og utspark til Rosenborg. Vi ser om Bodø Glimt har flere bytter, så Rosenborg planlegger flere bytter her da. Så hvis jeg skal...
1: Olka Nordli.
0: Nordli inn I hvert fall, og Seide, Seide med sitt gule kort går umiddelbart av bana. Ferdig ja. Spilt der. Når Simen Bolkan Nordli kommer inn for Rosenborg. Vi ser hva han klarer å bidra med de siste 13-14 minutterne her pluss tillegg. Der kampen I gang igjen. Wallstedt spiller kort ut til Volden. Opp I bana fra han. Upresist mot Doris og... Bodeglimt overtar, Haikin utenfor egen 16 meter og plukker opp den. Spiller videre til Sjøvold. Sjøvold til Auklend, får den tilbake igjen. Og se på tillerproduktet Fredrik Sjøvold da. Kjør piruett og viser hva ser Trøndelag stolthet når den går til Blomberg. Men får ikke kontroll på den dessverre. Vinner den tilbake igjen. Nei, men lager frispark I stedet.
1: Ja da, gjør det. Saltnes har hatt et freskt innhopp. Men du pratar om at Hø kanskje forsvinner I sommervinduet. Jeg vil nesten si at jeg blir litt overrasket hvis ikke Sjøvold også forsvinner I det overgangsvinduet. For han har vært stabil nå gjennom hele Champions League og fortsatt formen ut nå I Eliteserien også. Så.
0: Ja da, han definitivt et av Bodø-Glimt sine heteste salgsobjekter. Ja, det jo klart at vi ønsker jo at Bodø-Glimt skal være det mest konkurransedyktige og beste laget som man kan, kan få, men... Det jo klart, sånn det å være en, sånn vil alltid være å være en norsk klubb, ja og spesielt eliten enn så da, det større liga, større lag, større lønninger, større alt mer attraktivt, og selv om Bodø-Glimt har, I hvert fall med de beste I Belgia og Nederland og sånn, blir konkurransedyktig på lønn med de, så det fortsatt det der med utenlandseventyret. Så frista, og så gjør du jo den juniorfeilen der, Evien, får ikke nok frispark, men du skal aldri drible I eget forsvar, I egen 16 meter, Håkon Evien. Det lærte vi som miniputta.
1: Han har kontroll der.
0: Ja, jeg jo heldig som får frisparket der, Evien, men soleklart var det jo selvfølgelig.
1: Ja, hvis han ikke hadde blitt sparket ned, så hadde han jo fint av vekkansvaren der, så det var, relativt trygg akkurat den. Men så jeg jo liksom prinsipielt enig med deg, det jo bedre å klarere.
0: Så vi Rosenborg sin styreleder på tribuna her står og spekulerer på hvem hun skal få... Få til å trene det her laget etter pausen. Det var jo Tettis som vi ser på sidelinja. Han har jo gjort klart ifra, sagt klart ifra at han kommer foran tilbudet om å, han kommer ikke til å godta, og han vil ikke ha den permanente jobben I hvert fall. Så, så vi må finne noen andre enn Alexander Tettis. Så vi får se hvem hun finner ut skal...
1: Ja, de jobber vel sikkert med noen aktuelle kandidater, vil jeg tro.
0: Ja da, siste
1: Horneland
0: var den siste som nevnt ja. Og, men gikk jo ikke så bra forrige gang han var hovedtrener I Rosenborg, så hvorfor han skal komme tilbake til dette synkende skipet det
1: gikk ikke så bra I Frankrike heller med Horneland
0: jo ikke det Deil har jo blitt arbeidsleder nå etter at han for fra Israel kanskje det et alternativ I det Rosenborg får et frispark som de sender ut til Luspark og da skal vel muligens Bodø-Glimt gjøre sitt neste bytte det står en spiss med navnet Andreas Helmersen trippanes på sidelinje her, klar til å komme inn det får han lov til der Høg spring ut, har skåret to mål I dag, Kasper Høg så blir det jo spennende å se om dette blir hans to siste I Bodø-Glimt trøya, eller om han tilbake til VM pausen nå har jeg ikke I hodet mitt når det overgangsvinduet åpnet og sluttet, men jeg tror jo at han et hett objekt for, for mange, og
1: visst I Champions League at han har et bra nivå inne.
0: Han har det.
1: Så det for det danske landslaget har han også gjort.
0: Ja, det blir spennende å se.
1: Så fikk de ikke ta bytte.
0: Jeg vet ikke helt hva som skjer her. Helmersen står fortsatt på sidelinja I hvert fall.
1: Lysavla var jo oppe, men...
0: Sjøvold ute og får noe sportsteg på
1: handen. Skal han si en situasjon på et frisparket der, så, men jeg kan ikke forstå at det skal han noe si på bytte av spiss.
0: Nei.
1: Det bare at de må ha et tellbytte.
0: Jeg ser Høg fortsatt det på bana, så bytte Bay ikke gjennomført.
1: Ikke det.
0: Åh, så begynner Høg bare, Jussi! Og artig hvis Høg hadde bare satt inn hat-tricken for moro selv, I det han egentlig skulle ha vært byttet ut. Men valgte heller å sende den ut over sidelinja, så ja,
1: for frispark.
0: Gjør det. Blir dratt I trøya der, Høg. Får han vel den siste mulighet her til å ta...
1: Men nå skal vi ha en Saltnes opp og skalle den her I mål, så vi sikrer oss 3 poeng. Så kommer ja, Trønder Helmersen inn og spiker I kista. På assist fra Sjøvold.
0: Ja. Får første gang Bodø Glimt slo Rosenborg både hjemme og borte var jo tross alt I 2020. Da var det Solbakken som senket Rosenborg på Lerken, altså sørget for at Glimt for første gang vant. To ganger mot Rosenborg I løpet av hverandre år. Eller en sesong. Så det jo deilig det, når trøndere kan senke den tidligere storheten Rosenborg. Vi ser om noen kan bidra til det nå da. Evgen som skal ta dette frisparket lengt på bakste stolpe. Et elendig slått frispark, og forbi alt dårlig, ut til luspark. Tenk, du må jo enten prøve å sende den I målet, hvis du skal prøve mot det, eller så må du prøve å treffe en spiller hvis du skal sørge for innlegget, men en sånn mellomting, det synes jeg blir rart. Nå skal de midlertid Bodø Glimt få lov til å gjøre det etter byttet sitt, når Kasper Høeg omsider går av bana og Helmersen nå kommer inn. Så får vi se da, om det Helmersen da, som er den som blir den store helten her da.
1: Ja, må jo dele uansett med Kasper Høeg som har skåret to I dag da, så ja. Men det betyr jo alltid
0: I det 32.
1: minutt vinner Blomberg ballen, men han lager frispark. Fader Roland.
0: Ja. Kunne bli en stor sjanse til Bodø Glimt her. Begynn å redde litt ut tida her nå. 78,5 minutt spilt. Glimt har jo to bytter igjen. Må gjøre de samtidig hvis de har tenkt å gjøre de. Så Gundersen var ute I oppvarming her også I stad. Ellers så det jo Risnes som kommer inn som det mest offensive alternativet man har igjen på benken. Ellers så det jo to forsvarere. Det jo en liten bank Bodø Glimt har på Lerkendal I dag. Forstår det nok med Sondre Fet med skade, tre spillere I Norges landslag og Mikkel Bro på Danmarks 2017 landslag. Så, så blir det litt tynt I rekken.
1: Ja, men de hadde noen 18 spillere med seg, så det skal være nok.
0: I teorien skal det jo det. Kommer de ut langs høyre side her, Bodø Glimt Sjøvold avanserer. Sjøvold innenfor av målet, det går slått, og så heter det seg til Evgen som får en dårlig treff.
1: Det mulig å være dårlig å hette ballen, altså.
0: Ja, det ikke...
1: Opp, helt uforstyrret, bomma målet. Fantastisk innlegg av Sjøvold, nok en gang ferdig skåret.
0: Det ikke vært hodet...
1: Ja, Mette, første gang og Evgen I dag, nå, altså... kunne ha vært sikret de tre poengene. Hvis de hadde lært seg head.
0: Ja. Ja, nei, det har vært misbruk av hodesjanser for Bodø Glimt I dag. Vært to headinger som burde ha gått I målet, som har gått til side før målet på vers 1. Kommer Rosenborg I avslutningsmulighet til Slavomvits, som trekker med seg Vien I bakken der. Skal det et klart frispark, så vet jeg ikke. Og Slavomvits, han skjønner ingenting. Jeg
1: skal si at I Slavomvits skal det frispark, for Evgen går rett I kroppen på han først, inn I løpsbanen hans. Og så prøver han å komme seg forbi.
0: Ja. Nei, vi kanskje litt selvforsyte der I Slavomovic, at hadde han bare gått I bakken og fått frisparken, ja, sier han vel å ta handa rundt halsen til Levin og dreier han med seg, så får han frisparken mot seg. Ja. Så det rett og slett urutinert av det der av Slavomovic. Men ok, 80 minutter passert, det 10 minutter igjen av denne kampen. Det står 2-2 mellom Rosenborg og Bodø Glimt, om ikke annet så det spenning til siste sekund foreløpig. Det blir gant til å bli en nervebittenes avslutning her. Bare å begynne å pusse neglene først som sist, for det her skal det bites til. Det bare strå igjen.
1: De klarer å gjøre det spennende.
0: De klarer det denne gangen også. Kommer de. Bodø Glimt altså mot 16-meteren til hjemmelaget. Alessami til Mette. Nærmest av 16-meteren. Spiller hele hjemme igjen til Alessami. Alessami opp I banen videre til Bjørtuft. Bjørtuft ser mot Sjøvold. Presser den videre til Blomberg stede. Blomberg ser opp I banen. Kan være lue å finne på her da, Blomberg. Videre til Bjørtuft. Bjørtuft ser opp I banen. Legger på bakre stolpe mot Sjøvold. Når aldri frem, men Glimt vinner andre ballen. Gjør de ikke før Rosenborg får forstyrret nok til at det blir et innkast som faktisk også blir Rosenborg sin vei.
1: Det han vil ha tre poeng, han.
0: Ja da, han ivrig. Det skal han faktisk ha.
1: Han har trua.
0: Han har det. Det får jo være lovlig optimistisk, det da. Men det jo klart, de har jo fått to skåringer her I dag, Rosenborg. Så de har jo funnet ut hvor...
1: De har ikke produsert en sjanse alene I dag.
0: Ja, og en god overgang da.
1: Ja, men det for at vi serverer jo overgangsmuligheten med Blomberg som... ja, ger vekk ballen, vil jeg si, innenfor 16 meter til Rosenborg og skape den kontringsmuligheten.
0: Absolutt. Rosenborg med barn på egen banedel her nå. 82 minutter passert. 8 minutter igjen pluss tillegg. Rosenborg ser hjemover igjen. Spiller hjem til keeper Wallstedt. Wallstedt spiller kort. Prøver de å komme seg ut av Bodeglimt sitt høye press her nå, Rosenborg. Men Saltnes forstyrrer, så de er opp med å sende han opp i Ingemannsland. Alessami vinner første duellen, ned til Mette. Mette tilbake til Alessami, her holder Bodeglimt på ballene på egen banehalvdel. Ser at det er vakre scener fra borteseksjonen på Lerkendal. Tusen Glimt-supportere som står og vifter med flaggene sine rundt og rundt og rundt, og det er nydelige effekter der fra borteseksjonen. I det Bodeglimt jaga en seierskåring her. Så det kommer de her, skal være frispark i opposisjon, det er forbodelig til Bide. Her kan det skje, her kan det... Her kan det bli det store. Glimt har fått frispark like utenfor 6-meteren, litt utenfor hjørnet, 2 meter utenfor hjørnet av 6-meteren fra høyre side.
1: Blomberg som blir lagt i bakken.
0: Ja, får ei dytt i ryggen, eller i skuldrene der, av Nemsic.
1: Par meter der, så det var...
0: Her er en god posisjon, her kan skytes, her kan legges inn, men det her hadde Patrik Berg hadde skutt her i hvert fall, det er helt det... sikkert. Og nå får Evjen endelig muligheten i Patrik Berg sitt fravær da. Og jeg vil jo tro den unge Narvik-gutten, som kanskje ikke er så ung lenger, men fortsatt ung i hvert fall våre søye, har lyst til å vise at han er frisparktaket verdig. Her kommer det Evjen, han prøver seg på skuddet, men legg ikke inn noen søknad for å bli fast frisparktaker i Bodeglimt der i hvert fall.
1: Nei, det ikke er det hardt å ikke treffe mål. Nei, det var et elendig
0: det faktisk, forsøk. Ja, ikke så det. Nei, det er jo med tredje mett på målet til Valsted da, så er jo aldri i nærheten der.
1: Dessverre.
0: Ja, nei, de har god stemning på bortefeltet, men hadde jo vært fint om Glimt ga de en grunn til enda litt bedre stemning med å få den kula i den lærkula over de hvite strekene til målet til Rosenborg en tredje gang i dag. Og det jo passer bra, skal Rosenborg gjøre sin siste bytta, eller i hvert fall to av de. Vi har jo tre bytta igjen, Rosenborg. Nei, men de har vel bare ett stopp igjen, ja det har de, så det blir det med siste bytta nå uansett. Vi ser om det er Glimt vel og satt inn på Villas Gundersen eller Risnes eller to av dem eller Faye Lund for den saks skyld, men den mer tvilsom.
1: Ja,
0: kommer Rosenborg, men Bodø-Glimt overtar på egen banehalvdel. Fint av Mette, fint av Rosenborg-spiller. Prøv å legge den videre til Bjørn Tuft. Passere der 85 spilte minutter, 5 minutter igjen av denne kampen, 2-2 mellom Rosenborg og Bodø-Glimt. Skal vi få en scoring her da, når Saltnes avanserer mot 16 meter, slapp til Auklend, får en dårlig touch, går i bakken, får ingenting av dommer. Bodø-Glimt holder barnet for 16 meter til Rosenborg, går i bakken der, Mæta, men den får han i hvert fall frispark på. Og det er ikke Tjaka nevneverdig enig i.
1: Ja, den er jo solklar. Det er litt mer... Han tråkker han jo på foten her. Men jeg er mer spent på den Saltnes. Han er litt upresis til Auklend. En liten 30 centimeter upresis. Sånn at Auklend ikke får skikkelig kontroll på den passingen. Men han blir jo lagt i bakken. Men det er nok for billig til at vi skal få noe straffespark på den.
0: Ja, det vil jeg si... Selv om Glimt hadde en sånn halvveis i tidligere kampen her også.
1: Ja.
0: Men ja, får vi en ny god frisparkmulighet. Denne gangen er det vel mer innlegg enn det er avslutning. Fortsatt Blomberg og Evjen som står klar. Det blir Blomberg denne gangen. Kommer innlegget på bakerstolpe. Og stusses videre ut i corner. Ikke noe spesielt godt slått frispark der heller.
1: Det er krampet til nesa på Mortensen. De har... fått kjørt seg litt i dag, Rosenborg. Vi som pratet om at vi ikke trodde de var godt nok trent å stå i 90 minutter, hadde jo i hvert fall delvis rett i det.
0: Ja. Her kommer det fjerde hjørnesparket til Bodø-Glimt. 1, 2, 3 på det fjerde skal det skje når den kommer inn på bakerste stolpe og rett i klypene, skulle jeg til å si på Valsted, men blir hedet ut i stedet. Nei, dødballer har ikke Bodø-Glimt vært noe spesialist på i de 80, snart 87 spilte minutterne her i dag. Det vel ingen tvil om det. Langt ut fra Haiken opp igjen. Bodø-Glimt jaga i tredje skåring. Rosenborg ser nå enn så lenge fornøyd ut med den 2-2-stillingen som ligger nå. I det det blir frispark til Rosenborg I igjen. Nemsic som laget det, som også Doris som blir tatt av banen her.
1: Doris,
0: ja. Og, men Chaka blir også tatt av banen, ja. Så du har rett også. Og inn kommer Jesper Reitan Sunde og Noah Sasha. Så vi ser om Sasha og Sunde får samme medisin som Brynjelsen og Saltnes fikk da de kom inn. Mål imot I løpet av de første fire minutterne. Hadde ikke gjort noe av det.
1: Nei, det hadde vært helt gjort det.
0: Rosenborg gir oss et gratis hjørnespark. Jeg får bare fortsette 1, 2, 3, 4, på det femte skal det skje. Klinger ikke like bra, men
1: Nei, de vet da, dette oppgitt Rosenborg vet at corner, det null stress, det overgangsmulighet for de, så de velger å gi glimt et hjørnespark
0: sånn at
1: de
0: skal ta et dødball her hjørnesparket på bakerste stolpe og den heddes av Helmersen, vinner ikke duellens sfære, men beholder barnet for 6 meter her og så blir det frisparket og hodeskade på Rosenborg-spilleren, medisinsk personell blir tilkallet fort det blir vel fort å passere 90 minutter før den her går igjen det jo bare en knusende duell der fra Helmersen.
1: Jeg synes ikke Helmersen gjør så fryktelig mye galt der han treffer ballen også, hedder han I
0: ja Vi raser gjennom de andre kampene fort, mens vi venter på at den her skal gå I gang igjen. KFUM Tromsø fortsatt 0-0. Brann, Sarpsborg 08, har ledet Serpingene I Bergen 1-2. Vårdrenga, Kristiansund, der det hjemmelaget som leder 3-1. Ålesund, Hamkam 2-2. Og Fredrikstad start fortsatt 0-1, og den på overtid, så ligger han til at start går forbi Rosenborg og... Selv om jeg virkelig håper Glimt tar det her, hvis det står seg sånn nå, så avslutter Rosenborg sommeren på, eller sommerferien, går de inn på 16. Plass på tabellen, og akkurat det jo litt artig. Men det hadde vært enda artigere hvis de hadde avsluttet den 30. Serierunden der.
1: Det hadde vært enda artigere hvis Glimt hadde skåret et mål til.
0: Ja, da, det mye som kan bli artig der. Og da blir våre bønner hørt. Ole Didrik Blomberg blir byttet ut. Har ikke hatt sin meste kamp I dag, dessverre Blomberg. Inn kommer Magnus Beck Risnes og får prøve seg på kant, hvis ikke han går ned som Beck
1: og mette opp. Så ser vi at det var ikke et frispark, det var hodeskade som stoppet spillet, så Glimt får ballen utenfor 6 meter til ja. Rosenborg.
0: Vel, for så vidt korrekt avgjørelse av dommer det. Ja, Bodø Glimt med Evjen kommer seg inn på banen igjen der, og så får han sentran rett I volden der, som var han som var ute, kommer inn og får den med en gang. I det Sascha prøver å sette fart mot 6-meteren, men god gjenvinning av en Magnus Beck Risnes med... friske bein som springer opp Sascha, som for så vidt også har friske bein da, ja. Men friskest hos Risnes, I hvert fall raskere. I det vi ser at det legges til 6 minutter, vi har passert 90 minutter, det legges til 6 minutter på Lerkendal. Bodø Glimt har 6 minutter og finn denne seierskåringen, finn disse 3 poengene, finn dette... seiersmomentet kommer Glimt ned langs dørlinja Isak Mæthe, her får du den inn foran mål da, tilbake til Auklend inn foran mål her da, Auklend går I bakken kommer seg opp igjen, får et frispark der, skulle ikke det ha vært straffe da?
1: Nei,
0: skjer forskjellelsen utenfor 6 meter?
1: Ja, jeg tror det vil jo bare ta, men det så ut som han startet på utsida der, ja. Han tar en piruett og vender seg inn I 6 meter og blir tatt her, I vendingen Der, ja,
0: ok, det så vidt utenfor, ja. Men det går med på at den utenfor.
1: Ja.
0: Nydelig av Haukland da, som tar seg forbi vennene der og går I bakken. Ja, nå har jo ikke dødball vært Bodø Glimt sin styrke da, denne kampen her, så jeg jo ikke sånn kjempeoptimist da, men nå får du se.
1: Og det jo på, altså det 20 centimeter utenfor 6 meter streken, ja, nesten på hjørnet 6 meter, så det går an å køle han I lengste,
0: ja, det
1: går
0: det. An å få... Det såpass langt til side at det går an å finne opp igjen, men det blir jo fort innlegg der. Vi får se hva det blir vært sannsynligvis Evjen som får en ny mulighet. Beck Risnes står I lag med han.
1: Nei, det blir
0: Risnes faktisk. Blir og hva vel du å gjøre her? Risnes, han prøver seg på et skudd, og det ikke et dårlig forsøk av Magnus Risnes det der. Det et helt ok forsøk. Prøver seg på nærmeste stolpe. Ja, ja. Kunne vært litt nærmere, men ja, det ikke... Det är ju inte något
1: han skjuter nu I alla fall.
0: Ja, ja. Nej. Det han prövar. Ja. Han prövar. Jag ber utspark för någon var I tvil.
1: Ja. Jag syns så att de bör fokusera mer på träffmålet, inte nödvändigtvis vara så smart. För när du bommar mål som sagt, då skorar du inte.
0: Nej, du gör inte det, men du gör det heller inte hvis du inte skjuter så ja, så mellanting då. Kommer Evian Evian som sender en langt opp I bana, men treffer ingen I helt gult. Rosenborg fortsetter inn på bodlingsbanen der. Slammer, skal du bli tremålskårer da? Skal du foreløpig ikke, men blir det frispark her da?
1: Nei da, det hodeskade.
0: Igjen det en Rosenborg-spiller som ligger nede, har ondt I onten.
1: Ja, fikk vel en mett I fjeset, tror jeg. Får en dytt I ryggen, og, får, ja, og så får ballen I fjeset og blir slått bak I hodet på alle sami, og det kan være ubehagelig, men vi alle vet at det går over, så det bare å komme seg I gang.
0: Ja, det får han vel å gjøre. Tre minutter igjen, halvparten av den tillagte tida passert. Tre minutter har Bodø-Glimt på å finne seg I tredje scoring, så vi her på Radio 3 kan gå I ekstase for tredje gang her I dag. Vi ser om det blir tilfellet for å få en ny frispark.
1: Søknad om gul kort hos en Rosenborg spiller, og det innvilget.
0: Ja, det vel...
1: Sunde, men Reitan Sunde.
0: Reitan Sunde innbytter, som legger Brynjelsen I bakken.
1: Han prøver hardt å...
0: ja, går I bakken der Sunde og dreier Brynjelsen med seg, så det jo det for han holder drakta igjen etter du den, jeg tror, for det gule kortet.
1: Ja da, Brynjelsen var kjappest opp.
0: Og da det nok en dødball til Bodø-Glimt. Kan ikke si jeg kjempeoptimistisk, Ørjan, men jeg liker jo å bli bevisst feil av og til. Dette en av de tilfellene.
1: Ja, vi får se. Det Evian som skal slå et innlegg. Kommer her.
0: Kommer her på bakerste stolpe og får den ned I feltet. Den løs og skuddet over målet. Ja, det Saltnes som får muligheten sin der. Dett ned I feltet. Foran Brønnøy-væringen Saltnes, men får aldri noen ordentlig treff på den ulike svære.
1: Kommer seg ikke, har ikke sjans å komme seg over den banen. Den måtte han ha tuppet med tåa, skulle han ha klart å få I mål.
0: To minutter igjen av denne kampen. 2-2 stillingen, og det går mot poengdeling, og et poeng til begge lagene her. Hvis ikke noen helst de helt gult skulle finne på noe lurt nå I de siste spillminuttene, Utan här. Det är inte så lurt I frispark I hvert fall till Ikaspi där för så vitt.
1: Ja, Risen skulle ha hade ett frispark. Han blir ju soleklart hållt och revet I.
0: Mortensen kastade den I bakrommet, men har det samme forstyrret. Bodø-Glimt vinner den tilbake med et innkast. For innkast vegen 6 meter her, Sjøvold og Bodø-Glimt. Sjøvold ser etter alternativer. Bruker god tid her Sjøvold til å finne rette kastet. Kastet innover I banen til Mette, og så vidt Glimt klarer å holde på den kula. Mette sender opp I banen mot Helmersen. Nydelig stussa videre, sier jeg. Det blir litt lurt av kameravinkelen, for det så ut som den skulle datt perfekt ned til Risnes, men den går ut I innkast I stedet. Og da vinner siste spilleminutt her. Ser ut som det blir poengdeling på Lerkendal. Sikkert noe magisk skal skje nå på kort tid. Da vi gavmild med Eliteseriens dårligste lag og byr på et poeng som en tidlig sommergave dessverre. Hvis ikke Helmersen og Bodø-Glimt skal få til noe her da, for her kommer Saltnes, her kommer Brynjelsen. Skal vi få det til her da, Brynjelsen? Nei, får ikke kontroll på den. Mette vinner like utenfor. Det 15 sekunder igjen og tillagt tid. Mette går mot 6 meter, slapp til Sjøvold. Sjøvold får lagt den inn for å mål opp I lufta. Fjem får kontroll på den da. Det blir offside. Nei, det ikke. Brynjelsen fortsetter å gå. Vi passerer det 6. tillagte minuttet der. Da må noe skje nå, Bodø-Glimt. Evian får den ballen inn foran mål. Da. Det her blir det siste som skjer. Innlegget det slås her. Det dårlig slått, og det ut på første stolpe. Bjørtuft og Bodø-Glimt får fortsatt litt til. Vi har også passert den tillagte tida, og Glimt spiller ballen hjem til Haikin. Hva dere holder på med da? Målet jo den veien da. Få nå den ballen opp. Gi det et forsøk I det minste. Et poeng her jo ikke godt nok. Her kommer de. Her kommer Brynjelsen. Og han slepte Saltnes inn foran mål, og det corner. Det corner til Bodø-Glimt. Det siste som skjer her I kampen et hjørnespark til Bodø-Glimt.
2: Skal det skje på corner da det her blir det siste som skjer? Magnus Bækk-Risnes skal slå dette hjørnesparket hardt inn foran målet. Står det en Bjørtuft der? Står det en Saltnes der? Står det en Helmersen der og kan stange de helgule i ledelsen og en eufori av noen av verden? Her kommer hjørnesparket på bakerste stolpe. Det ser ut på første stolpe. Og da, mine damer og herrer, skal Rosenborg kontre da? Nei, da blir det et... Det må være rødt kort hvis du dømmer en frispark der. Nei, det
1: er gult.
2: Ja, nå har vi passert 97 minutter, og Rosenborg får en frispark inn på Odinisse banalderen, og Auklen legger vitre i bakken.
1: Reitan Nordli, men det ikke nøye. Nei, det vel ikke noe mer tid igjen etter dette frisparket. Nu, han har ikke sett på klokka enda, men antar at denne her frisparket er tatt, så rekker vi ikke noen overgang.
0: 2,5 minutt på overtid.
1: Det Rosenborg som får siste sjans.
0: Ja, det hadde jo tatt seg ut. Hadde jo tatt seg ut det, hvis vi fullstendig motspilles gang her skulle vinne det. Ellers er det kanskje Bodøglimt, som får vise en kontring i verdensklasse de også da.
1: Der
0: blåser dommer av, og det en 2-2 på Lerkendal. Det blir poengdeling mellom Rosenborg og Bodøglimt. Noe er ufortjent, kan man vel kanskje si, men sånn er det når du ikke er effektiv nok. Glimt hadde... all mulighet til å avgjøre dette til sin
1: fordel. Ja, de hadde et par sjanser de burde ha suttet. Skap ikke så fryktelig mye sjanser. Klarer å skape litt press på Rosenborg, men rytmen setter ikke dårlig balltempo og serverer de 1,5 mål. Keepertabbe på første. Svak ballmiss som fører til en overgang som Rosenborg gjør bra, det skal de ha, men det var også det eneste de fikk til i hele kampen, og det ender 2-2 dessverre. Positiv er at Kasper Høg skåret 2 mål, det er bra. Ellers så var det ikke så mye å være fornøyd med i dag. Vi burde ha skåret i hvert fall et mette elendig, og Evian hadde også mulighet til å hette ballen i mål, men når vi ikke klarer det, så blir det vanskelig.
0: Ja, og hvis ikke vondt var verre, så klarte også Fredrikstad å snu kampen på overtid mot start, så start gikk tilbake på 16. plass også på overtid her, så det var jo bare for å gnise hardt i såret. Men med det så takker vi for følge, ikke bare for den kampen her, men for vår sesongen. Da skal faktisk vi tenke det, Ørjan, nå er det for første gang på 2 år, en måned til vi skal kommentere fotball igjen, over en måned til.
1: Ja, hva vi skal finne på å gjøre da?
0: Nei, jeg vet da faen. Vi kan jo, det skal jo begynne sånn mesterskap i USA om noen uker. Skal vi kanskje se litt på det?
1: Ja, skal vi kommentere de?
0: Ja, vi får se.
1: Det er jo fire Bodø-gutter.
0: Ja, det er jo basically Bodø-Glimt skal spille.
1: Ja.
0: Får se hva vi finner ut av her. Det er i hvert fall sånn at 17. juli, hvert natt til 17. juli, klokken er 00.00 den 17. juli, så... Åpne Norge og Patrik Berg, Fredrik Bjørk og Jens Petter Hauge. VM skal de spille mot Irak, og så har de kamp mot Senegal under uke etter der igjen, før de skal spille sin forhåpentligvis ikke siste kamp da, mot Frankrike 26. juli. Og så kommer det jo først en 16-delsfinale, før en 8-delsfinale, før en eventuell kvartfinale, og så blir jeg veldig overrasket hvis Norge går etter det igjen, og går lengre enn det, og neste Glimt-kamp, den er i hvert fall berammet til 12. juli. Da er det bortekamp mot KFUM Oslo. Så 12. juli er vi nå i hvert fall tilbake igjen, eller du er forhåpentligvis tilbake igjen, nei, i Sverige da, så ja, jeg håper du er tilbake da.
1: Får vi se på. Bortekamp også, så det er vel ikke så mye valg. Bare stille opp.
0: Vi får se. Og så startet jo også, og jeg, så er det ganske...
1: Du er jo ikke i Sverige, ser jeg.
0: Nei, jeg fær til Sverige uka etterpå.
1: Jeg ser hvor du er.
0: Du ser
1: ja, det er flott, det er flott.
0: Jeg er i hvert fall bortreist. Det kan vi være enig om.
1: Det kan vi være enig om.
0: Vi skal avslutte herifra, som sagt, VM-pause for Bodø-Glimt og litt serien nå. Neste serierunde spilles 12. juli mot Koffa borte der, og så er det som sagt landslagspause og VM i mellomtiden, så vi får håpe vi får litt glede ut av det med, som sagt, natt til 17. som er første kamp mot Irak, så vi gleder oss til det. Så med det, takk for følge, og nå er det jo sånn at dere får lov til å høre på Radio 3 hver dag, hele dagen, utenom Glimt-kampen nå, men for å si god sommer da, til de som er verdt å bare, en merkelig grunn, høre på Glimt-kampen, så høres vi igjen når når juli nærmer seg. Så takk for nå. Det en 2-2. Ode Glimt tar en pause. Vi tar en pause med Glimt-sendinga, og så høres vi når vi høres. Ha en fin juni som nærmer seg med stormskritt. Heia Glimt, og heia Norge!
1: Og skal vi si heia Arsenal, det jo tross alt Champions League-finale I morgen.
0: Vi kan jo si det også. Heia Arsenal, følg sats på at Martin Ødegaard løfter sitt andre trofé på uke I morgen.
1: Ha en fortreffelig helg, så høres vi I hvert fall 12. juli.
2: Ja, ja, ja, ja.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget Tube Trelasanger får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tube Trelasanger eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Tjenest Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: Sondre Auklend, hvordan oppsummerer du det 2-2 på Lerkendal?
1: Nei, det jo selvfølgelig litt kjedelig, I hvert fall resultat for oss. Det jo klart at det ble litt rotet ut på det til tider, og jeg synes til tider så gjør vi ting bra, men vi får på en måte ikke store nok perioder av de ting, til de tingene vi gjør bra, da. Så da blir det, takk. Så da blir det som du...
0: God ferie, sier Julian her, så det blir, det blir det i hvert fall.
1: Ja, det blir det. Altså, det blir jo veldig deilig for oss å koble litt nå og skru av hoten litt, og så vi har jo ikke hatt så mye ferie de siste årene, så det blir deilig.
0: Enorme rom, enorme muligheter, mente Kjetil, som dere ikke utnyttet, ikke tok vare på, enig?
1: Ja, jeg tror det handler liksom om å komme seg ut av de situasjonene og gjøre de litt sånn enkle valgene bra nok da, og det fikk vi ikke helt til, og da gjør det at Rosenborg kommer litt inn I kampen, og vi får ikke det taket som vi egentlig ønsker å få på det, så det var det som var kanskje den lille biten vi skulle ordne I dag da.
0: Jeg regner jo ikke deg som en av de som blir rotert inn på laget, for du har nå spilt veldig, veldig mye, men det mangler jo selvfølgelig en del spillere I dag, så samhandlingen har sett kanskje ikke sånn som man skulle ønske og drømte om.
1: Nei, altså, til tider så gjør han det, men ikke lenge nok, og da blir det vanskelig uansett. Selvfølgelig så føler jeg at vi spiller en kampdag som kanskje har en prestasjon som gjør at vi kan få med oss noe, men... I dag så var det ikke mer enn ett poeng, og da det sånn det, og relasjonen bare, det, altså, selvfølgelig kommer det nye spillere inn, men det noe vi må være forberedt på som lag, og det følte jeg på en måte at vi var, men det ikke alltid alt sitter når det blir sånn.
0: Siste spørsmål til deg, det fire poeng opp til gamle venner I Viking med en kamp mer spilt, hva tenkte du om tabellen?
1: Nei, altså, man må jo, det klart at man må jo vinne kamper for å henge med I toppen, og det derfor det svir litt å ikke ta selvfølgelig alle tre poengene I dag, men det jo det bare sånn det og vi må bare sørge for at man leverer gode prestasjoner fremover, sånn at man får de poengene man trenger. 25 år med musikken du liker.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: Odin Bjørtoft, du så veldig skuffet ut etter kampslutt. Hva tenkte du?
1: Nei, det klarer ikke helt å finne oss selv I det og finne vår identitet på mange måter. Vi blir utålmodige, vi blir urytmiske og egentlig så det sinnssykt store muligheter hvis vi klarer å spille vårt vanlige spill og true de der vi vil true de. Det får vi ikke til I dag dessverre. Så det var litt av grunnen til at jeg var såpass skuffet, tenker jeg.
0: Ja, for som du sier, det mulighet I dag. Altså, vi stusser veldig på hva skjer på etter 1-0. For dere spiller egentlig helt decent og styrer kampen til 1-0. Og siden minutter fra 1-0 til dere til 1-1, så har dere knappen.
1: Ja, nei, det som du sier, altså, vi styrer, vi tar kontroll på kampen fra start, og det er veldig positivt. Og vi styrer frem til scoringen, men med en gang vi får den scoringen, så begynner vi å tape 50-50 dueller og de spiller gjennom oss utrolig lett der fremme og de får et synssykt momentum på grunn av vi driver og slurver og de får en halv sjanse eller to bare på grunn av vi skal begynne å dribble de egen 16 og ikke klarer å slå bort ballen heller så det er bare helt idiotisk å gi de den fordi da de på mange måter et skuttdyr som vi må utnytte men det skjer det motsatte
0: 4 poeng opp til Viking nu og 3, en kamp mer spilt. Begynner å bli luke.
1: Ja, det driter jeg.
0: Du, vi har ikke snakket med deg etter VM-uttaket. Ble du skuffet over ikke å være med, eller?
1: Nei, det var litt forventet, kan du si. Altså, det, selvfølgelig når det skjer det da, så får du en slags sorg. Men det bare sånn fotballen Det brutalt, og det gjorde vondt på noen måter, men man må liksom bare reise seg og prøve igjen.
0: Helt til slutt, mangler jo selvfølgelig mye folk I dag. Det det som gjør at samhandlingen mangler litt I dag, eller hva tenker du?
1: Nei, altså jeg føler jo egentlig at folk ganske kjent med rollene sine, så jeg hadde tro på at det skulle se bedre ut I dag, selv om vi manglet 3 av våre beste selvfølgelig, men I ettertid så kan du kanskje si at ja, det man mangler noe, men fortsatt har vi nok kvalitet, så gjør det mye bedre enn det her.
0: Takk skal du ha, Odin. Dette Radio 3.

0: Kjetil, hvordan oppsummerer du det?
1: Nei, jeg egentlig veldig skuffet over at ikke vi... Jeg føler vi har sånn momentum i kampen som jeg mener vi må ta på en. Vi liksom, hvor er rommene? Hvordan skal vi løpe de ned? Vendingsspill, spill i stor rom, få ball inn i boksen, jamfør innlegget, så slås det Isak, 2-2-skåringen. Og så er det utrolig at vi klarer å slippe inn to mål på en sjanse. Det er noe... det er jo også i seksuelle prestasjon. Så jeg er skuffet over at ikke vi er villige til å grave dypere, legge mer av sjel vår i det å dra denne kampen i vårt favør. For det var et stort potensial til å gjøre det.
0: Ja, for du må jo selvfølgelig gjøre de byttene du gjør. Hvordan synes du samhandling og sånne ting fungerer?
1: Neida, altså med fasit i hånd så er jo... Jeg synes det... Det er så tilgjengelighet å spille høyt brett på de, skape bevegelser, flytte på de, snu spillet, spille i storrom, 1-0-skåringen er sånn. Altså, for meg er det helt ufattelig at ikke vi catcher spillet, og så er de tre, de er ikke her, så det er fet å yte. Så vi spiller med de vi har, og så er det sånn, i Bodø/Glimt så er det veldig mange som har jævla mange meninger om hvor mye vi skal gjøre ditt og hvor mye vi skal gjøre datt. Men det som er fakta, det er at når du får muligheten, så må du gå inn og ta den. Og da må du vise for alle at dette her betyr sinnssykt mye. Jeg er villig til å gjøre alt for at neste gang det skal velges et lag, så skal jeg heve prestasjonen. Og det er for få som gjør, synes jeg, i dag.
0: Ja, du føler at det er mange av de... Er det bare de som kommer inn, eller er det hele elven?
1: Vi ligger ikke nok i potten for å dra denne kampen i vårt favør. Det er offensivt og offensivt. Det synes jeg.
0: Hva skal jeg si? Det med fasit i hånd... utsatt kampen eller ikke, hva tenkte du?
1: Nei, altså, jeg driter i fasiten, altså vi har bestemt oss for å spille, da spiller vi kampen, så håndterer vi kampen, og så håndterer vi evalueringen av kampen, det er sånn det er. Hadde vi flyttet kampen og skal spille 2. desember, så kan du gå inn og se den terminlisten, så det får vi aldri svar på, men poenget er at vi hadde en ekstremt stor mulighet å dra denne kampen i Glimt sitt favør. Det mener jeg. Når de er 1-0, så er de dør begravet. Vær så god, kom inn og så inviterer de inn i kampen. Altså, det er sånne... Men dette må vi lære fort, altså. For det at potensialet her i denne kampen er enormt stort.
0: Ja, vi susser veldig på det som skjer etter dere tar 1-0. Altså, de minutterne frem til 1-1, så får du, er dere jo knapt der, barn.
1: Ja. Jeg har ikke gode svar på det, altså. Det ser ut som... Vi snakket om det i pausen, og det ser ut som... I stedet for at vi har gravd de halvveis ned. Så det synes de kanskje var litt forferdelig, for det at vi ikke... Da kunne vi virkelig... vippet denne her kampen sånn. Vi kunne egentlig avgjort den til pause, hvis vi hadde vært rå nok.
0: Du, nå er det noen uker til neste kamp. Hva gjør dere? Hvordan skal dere bruke den tiden frem til, det er vel 12. juli, neste offisielle kamp?
1: Nei, vi begynner å trene 15. juni, så nå har spillerne 2 uker fri. Jeg tenker, ja, det blir ganske riktig det. Og et par dager. Det er lørdag i dag, sant? Det er fredag i dag, sant? Så da får de faktisk 2 uker og 2 dager. Men vi starter 15. mandag 15. Så de skal ha noen dager helt av, og så har de fått individuelle program som de skal følge. Og så skal vi starte opp igjen og få litt mer fart på maskineriet, forhåpentligvis. Og vi har hatt en fin retning, og så stumpet det litt. Det brente litt ut, dessverre.

helga, sjøene til 21. juni, er det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Samme i blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Sirkus og det andre teatret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no. Yeah.

til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavangerkameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.

0: Sondre Auklend, hvordan oppsummerer du det 2-2 på Lerkendal?
1: Nei, det jo selvfølgelig litt kjedelig, I hvert fall resultat for oss. Det jo klart at det ble litt rotet ut på det til tider, og jeg synes til tider så gjør vi ting bra, men vi får på en måte ikke store nok perioder av de ting, til de tingene vi gjør bra, da. Så da blir det, takk. Så da blir det som du gjør.
0: God ferie, sier Julian her, så det blir det I hvert fall.
1: Ja, det blir det. Altså det blir jo veldig deilig for oss å koble litt nå og skru av foten litt og så vi har jo ikke hatt så mye ferie de siste årene, så det blir deilig.
0: Enorme rom, enorme muligheter, mente Kjetil, som dere ikke utnyttet, ikke tok vare på, enig?
1: Ja, jeg tror også det handler liksom om å komme seg ut av de situasjonene og gjøre de litt sånn enkle valgene bra nok da, og det fikk vi ikke helt til, og da gjør det at Rosenborg kommer litt inn I kampen, og vi får ikke det taket som vi egentlig ønsker å få på det, så det var det som var kanskje den lille biten vi skulle ordne I dag da.
0: Jeg regner jo ikke deg som en av de som blir rotert inn på laget, for du har nå spilt veldig, veldig mye, men det mangler jo selvfølgelig en del spillere I dag, så samhandlingen har sett kanskje ikke sånn som man skulle ønske og drømte om.
1: Nei, altså, til tider så gjør han det, men ikke lenge nok, og da blir det vanskelig uansett. Selvfølgelig så føler jeg at vi spiller en kamp nok som kanskje har en prestasjon som gjør at vi kan få med oss noen, men I dag så var det ikke mer enn ett poeng, og da det sånn det, og relasjonen bare, det, altså, selvfølgelig kommer det nye spillere inn, men det noe vi må være forberedt på som lag, og det følte jeg på en måte at vi var, men det ikke alltid alt sitter når det blir sånn.
0: Siste spørsmål til deg, det fire poeng opp til gamle venner I Viking med en kamp mer spilt, hva tenkte du om tabellen?
1: Nei, altså, man må jo, det klart at man må jo vinne kamp og få henge med I toppen, og det derfor det svir litt å ikke ta selvfølgelig alle tre poengene I dag, men det jo det bare sånn det og vi må bare sørge for at man leverer gode prestasjoner fremover, sånn at man får de poengene man trenger. Vi er Radio 3.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!
1: Din radio I 25

0: har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 6. til 7. juni.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Odin Bjørtoft, du så veldig skuffet ut etter kampslutt. Hva tenkte du?
1: Nei, det klarer ikke helt å finne oss selv I det og finne vår identitet på mange måter. Vi blir utålmodige, vi blir urytmiske og egentlig så det sinnssykt store muligheter hvis vi klarer å spille vårt vanlige spill og true de der vi vil true de. Det får vi ikke til I dag dessverre. Så det var litt av grunnen til at jeg var såpass skuffet, tenker jeg.
0: Ja, for som du sier, det mulighet I dag. Altså, vi stusser veldig på hva skjer på etter 1-0. For dere spiller egentlig helt decent og styrer kampen til 1-0. Og siden minutter fra 1-0 til dere til 1-1, så har dere knappen.
1: Ja, nei, det som du sier, altså, vi styrer, vi tar kontroll på kampen fra start, og det er veldig positivt. Og vi styrer frem til scoringen, men en gang vi får den scoringen, så begynner vi å tape 50-50 dueller og de spiller gjennom oss utrolig lett der fremme og de får et synssykt momentum på grunn av vi driver og slurver og de får en halvsjanse eller to bare på grunn av vi skal begynne å drible I egen 16 og ikke klarer å slå bort ballen heller så det er bare helt idiotisk å gi de den fordi da de på mange måter et skuttdyr som vi må utnytte men det skjer det motsatte
0: 4 poeng opp til Viking nå og 3 en kamp mer spilt begynner å bli luke
1: Ja, det driter jeg.
0: Du, vi har ikke snakket med deg etter VM-uttaket. Ble du skuffet over ikke å være med, eller?
1: Nei, det var litt forventet, kan du si. Altså, det, selvfølgelig når det skjer det da, så får du en slags sorg. Men det bare sånn fotballen der. Det brutalt, og det gjorde vondt på noen måter, men man må liksom bare reise seg og prøve igjen.
0: Helt til slutt, dere mangler jo selvfølgelig mye folk I dag. Det det som gjør at samhandlingen mangler litt I dag, eller hva tenker du?
1: Nei, altså jeg føler jo egentlig at folk ganske kjent med rollene sine, så jeg hadde troet på at det skulle se bedre ut I dag, selv om vi manglet 3 av våre beste selvfølgelig, men I ettertid så kan du kanskje si at ja, man mangler noe, men fortsatt har vi nok kvalitet, så gjør det mye bedre enn det her.
0: Takk skal du ha, Odin.

0: Bodø-Glimt er i stor form og har en siste kamp for VM-pause og etterlengta fri for de helgule. Nå venter den tidligere storheten Rosenborg på bortebane. Kampen hører du som vanlig direkte med masse engasjement på din lokalradio. Rosenborg Bodø-Glimt direkte på Radio 3 fredag 29. mai klokka 19.00.
1: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Dette Radio 3.

0: 5% på alle vanlige boliglån. Det betyr et enda bedre tilbud til deg som jobber i kommune- og helse-Norge og har pensjon i KLP. Velkommen til KLP-banken. Hilsen oss i KLP. Effektiv rente fra 4,4% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 million 416.000, totalt 3 416.000.
1: Dette Radio 3.

0: Det viktigste vi gjør I KLP å gi deg som jobber I kommune og helse Norge en trygg og god fremtid å se frem til. Derfor ønsker vi å hjelpe deg med mer enn bare pensjon. Så for deg som trenger en god og billig forsikring til huset, bilen, traktoren, katten eller andre du glad I, anbefaler vi å ta en titt på klp.no og se hva du kan spare. Takk for jobben du gjør. Helsingås I KLP.
1: Radio 3

0: Kjetil, hvordan oppsummerer du det?
1: Nei, jeg egentlig veldig skuffet over at ikke vi... Jeg føler vi har sånn momentum i kampen som jeg mener vi må ta på en. Vi liksom, hvor er rommene? Hvordan skal vi løpe de ned? Vendingsspill, spill i stor rom, få ball inn i boksen, jamfør innlegget, så slås det Isak, 2-2-skåringen. Og så er det utrolig at vi klarer å slippe inn to mål på en sjanse. Det er noe... det er jo også i seksuelle prestasjon. Så det, jeg er skuffet over at ikke vi er villige til å grave dypere, legge mer av sjel vår i det å dra denne kampen i vårt favør. For det er bare et stort potensiale til å gjøre det.
0: Ja, for du må jo selvfølgelig gjøre de byttene du gjør. Hvordan synes du samhandling og sånne ting fungerer i det?
1: Neida, så med fasit i hånd så er jo... Jeg synes det... Det er så tilgjengelighet å spille høyt brett på de, skape bevegelser, flytte på de, snuspiller, spille i storrom, 1-0-skåringen er sånn. Altså, for meg er det helt ufattelig at ikke vi catcher spillet, og så er de tre, de er ikke her, så det er overfert i ytter. Så vi spiller med de vi har, og så er det sånn, i Bodø/Glimt så er det veldig mange som har jævla mange meninger om hvor mye vi skal gjøre ditt og hvor mye vi skal gjøre datt. Men det som er fakta, det er at når du får muligheten, så må du gå inn og ta den. Og da må du vise for alle at dette her betyr sinnssykt mye. Og jeg er villig til å gjøre alt for at neste gang det skal velges et lag, så skal jeg heve prestasjonen. Og det er for få som gjør, synes jeg i dag.
0: Ja, du føler at det er mange av de... Er det bare de som kommer inn, eller er det hele elven?
1: Vi ligger ikke nok i potten for å dra denne kampen i vårt favør. Det er defensivt og offensivt, det synes jeg.
0: Hva jeg skulle si, det med fasit i hånd, utsatt kampen eller ikke, hva tenkte du?
1: Jeg driter i fasiten, altså, vi har bestemt oss for å spille. Da spiller vi kampen, så håndterer vi kampen, og så håndterer vi evalueringen av kampen. Det er sånn det er. Hadde vi flyttet kampen og skal spille 2. desember, så kan du gå inn og se den terminlisten. Det får vi aldri svar på, men poenget er at vi hadde en ekstremt stor mulighet til å dra denne kampen i Glimt sitt favør. Det mener jeg. Når de er 1-0, så er de dør begravet. Vær så god, kom inn og så inviterer de inn i kampen. Altså, det er sånne... Men dette må vi lære fort, altså. For det at potensialet her i denne kampen er enormt stort.
0: Ja, vi susser veldig på det som skjer etter dere tar 1-0. Altså, de minutterne frem til 1-1, så er dere jo knapt der, barn?
1: Ja. Jeg har ikke gode svar på det, altså. Det ser ut som... Vi snakket om det i pausen, og det ser ut som... I stedet for at vi har gravd de halvveis ned. Så det synes de kanskje var litt forferdelig, for det at vi ikke... Da kunne vi virkelig... vippet denne kampen sånn. Vi kunne egentlig avgjort den til pause, hvis vi hadde vært rå nok.
0: Nå er det noen uker til neste kamp. Hva gjør dere? Hvordan skal dere bruke den tiden frem til, det er vel 12. juli, neste offisielle kamp?
1: Nei, vi begynner å trene 15. juni, så nå har spillerne 2 uker fri. Jeg tenker, ja, det blir ganske riktig det. Og et par dager. Det er lørdag i dag, sant? Det er fredag i dag, sant? Så da får de faktisk 2 uker og 2 dager. Men vi starter 15. mandag 15. Så de skal ha noen dager helt av, og så har de fått individuelle program som de skal følge. Og så skal vi starte opp igjen og få litt mer fart på maskineriet, forhåpentligvis. For vi har hatt en fin retning, og så stumpet det litt. Det brente litt ut, dessverre.

0: Endelig sommerdekksesongen i gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Musikken du liker. 3.

0: Haukeland, hvordan oppsummerer du det 2-2 på Lerkendal?
1: Nei, det jo selvfølgelig litt kjedelig, I hvert fall resultat for oss. Det jo klart at det ble litt rotet ut på det til tider, og jeg synes til tider så gjør vi ting bra, men vi får på en måte ikke store nok perioder av de tingene vi gjør bra, da. Så da blir det, takk. Så da blir det som du
0: God ferie, sier Julian her, så det blir, det blir det i hvert fall.
1: Ja, det blir det. Altså, det blir jo veldig deilig for oss å koble litt nå og skru av foten litt, og så vi har jo ikke hatt så mye ferie de siste årene, så det blir deilig.
0: Enorme rom, enorme muligheter, mente Kjetil, som dere ikke utnyttet, ikke tok vare på, enig?
1: Ja, jeg tror det handler liksom om å komme seg ut av de situasjonene og gjøre de litt sånn enkle valgene bra nok, da, og det fikk vi ikke helt til, og da gjør det at Rosenborg kommer litt inn I kampen, og vi får ikke det taket som vi egentlig ønsker å få på det, så det var det som var kanskje den lille biten vi skulle ordne I dag.
0: Jeg regner jo ikke deg som en av de som blir rotert inn på laget, for du har nå spilt veldig, veldig mye, men det mangler jo selvfølgelig en del spillere I dag, så samhandlingen har sett kanskje ikke sånn som man skulle ønske og drømte om.
1: Nei, altså, til tider så gjør han det, men ikke lenge nok, og da blir det vanskelig uansett. Selvfølgelig så føler jeg at vi spiller en kampdag som kanskje har en prestasjon som gjør at vi kan få med oss noe, men I dag så var det ikke mer enn ett poeng, og da det sånn det, og relasjonen bare, det, altså, selvfølgelig kommer det nye spillere inn, men det noe vi må være forberedt på som lag, og det følte jeg på en måte at vi var, men det ikke alltid alt sitter når det blir sånn.
0: Siste spørsmål til deg, det fire poeng opp til gamle venner I Viking med en kamp mer spilt. Hva tenkte du om tabellen?
1: Nei, altså, man må jo, det klart at man må jo vinne kamper for å henge med I toppen, og det derfor det svir litt å ikke ta selvfølgelig alle tre poengene I dag, men det jo bare sånn det og vi må bare sørge for at man leverer gode prestasjoner fremover, sånn at man får de poengene.

mer glød I hverdagen? Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid, for din dose av det viktige D-vitaminet.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Radio 3. Vi spiller dagens hits som The Weeknd.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tuv Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: I ditt hjerte. Radio 3.
2: Hei, hva gjør vi nå?
3: Det sommer!

0: helga. Sjøene til 21. juni er det igjen klart for sommerens høydepunkt for alle ungene i Salten. Samme i blad! Barnas helt egen festival. Bajangen! I år kan ungene glede seg til musikk, fjabab og klangbein. Show fra Urban Sirkus og det andre teateret. Pluss god mat, masse lek og mye mojo. Sjekk ut Sommerblå Barnefestival på Face og Insta for alt du kan glede deg til. Helga 7. til 21. juni på Rognan. Billetter og program finner du på sommerblad.no.
1: Du hører på 3.

0: Odin Bjartøft, du så veldig skuffet ut etter kampslutt. Hva tenkte du?
1: Nei, det klarer ikke helt å finne oss selv I det og finne vår identitet på mange måter. Vi blir utålmodige, vi blir urytmiske og egentlig så det sinnssykt store muligheter hvis vi klarer å spille vårt vanlige spill og true de der vi vil true de. Det får vi ikke til I dag dessverre. Så det var litt av grunnen til at jeg var såpass skuffet, tenker jeg.
0: Ja, for som du sier, det mulighet I dag. Altså, vi stusser veldig på hva skjer på etter 1-0. For dere spiller egentlig helt decent og styrer kampen til 1-0. Og siden minutter fra 1-0 til dere til 1-1, så har dere knappen.
1: Ja, nei, det som du sier, altså, vi styrer, vi tar kontroll på kampen fra start, og det er veldig positivt. Og vi styrer frem til scoringen, men en gang vi får den scoringen, så begynner vi å tape 50-50 dueller og de spiller gjennom oss utrolig lett der fremme og de får et synssykt momentum på grunn av vi driver og slurver og de får en halv sjanse eller to bare på grunn av vi skal begynne å dribble de egen 16 og ikke klarer å slå bort ballen heller så det bare helt idiotisk å gi de den fordi da de på mange måter et skuttdyr som vi må utnytte men det skjer det motsatte
0: 4 poeng opp til Viking nå og 3 en kamp mer spilt begynner å bli luke
1: Ja, det driter jeg.
0: Du, vi har ikke snakket med etter VM-uttaket. Ble du skuffet over ikke å være med, eller?
1: Nei, det var litt forventet, kan du si. Altså, det, selvfølgelig når det skjer det da, så får du en slags sorg. Men det bare sånn fotballen der. Det brutalt, og det gjorde vondt på noen måter, men man må liksom bare reise seg og prøve igjen.
0: Helt til slutt, dere gjør jo mangler jo selvfølgelig mye folk I dag. Det det som gjør at samhandlingen mangler litt I dag, eller hva tenker du?
1: Nei, altså jeg føler jo egentlig at folk ganske kjent med rollene sine, så jeg hadde tro på at det skulle se bedre ut I dag, selv om vi manglet 3 av våre beste selvfølgelig, men I ettertid så kan du kanskje si at ja, det man mangler noe, men fortsatt har vi nok kvalitet, så gjør det mye bedre enn det her.
0: Takk skal du ha, Odin. Du hører på Radio 3.

0: gjør deg klar til tidenes utgave av Gatafestivalen, midt I hjertet av Fauske sentrum. Opplev artister som Stavangerkameratene, Wigwam, CC Cowboys, Tobias Sten og mye mer. Bli med på Folkefesten, Gatafestivalen 2026, 3. til 4. juli I Melensi Park på Fauske. For festivalpass, campingplass og mer informasjon, se gatafestivalen.no.
1: Du hører på Radio P.

Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 6. til 7. juni.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Radio 3.